0: slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
1: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki razdela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
3: Break the floor.
0: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
3: Break the floor.
0: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
3: Break the floor.
0: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
4: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
5: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
6: Kolesarski pop-up v prvi vrsti dirke po Sloveniji. Na cilju tretje etape dirke po Sloveniji vas na trgu celjskih knezov ta petek čakajo ponudniki kolesarske opreme. Bike Cake, Factory Store, Grof Cycling, Kolesarski klub Knežjega mesta Celje, Celjski mladinski center Celje in športno vzdušje za vse generacije. Pridite navijat, raziskovat in uživat. Pop-up petek med 11. in 16. uro v Celju.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Green Gold Brewing.
9: Enga še pa lahko.
10: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
11: Ma kagi ljopat, ti treba da z bagrom kopat.
12: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
13: www.najemstrojev.si.
14: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
15: Karting, karting, center Celje.
14: Kjer se rodijo šampioni?
16: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
17: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
18: To!
17: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
19: Dobimo se v baru Opoka.
17: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
20: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
21: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih Agencije za okolje trajal vse do začetka julija. No, temperature se bodo danes povzpele tja do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. Naj je zasvetuje dovolj tekočine, umik v senco in skrb za starejše. Prvi večji vročinski val letos ni zajel le Slovenije, ampak velik del Evrope, v zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam Celzija. Zato so opozorila izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk.
22: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
23: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
20: Vreme v Fantazijevi deželi.
21: Sončno in vroče bo, temperature od 30 do 34 stopinj.
24: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
20: Nič 80 18 78 sporoča.
21: Zaradi jutranje prometne konice se promet povečuje v smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Previdno na cesti.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
2: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši
9: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
13: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

0: Ej,
1: hey, ti, vse bo okej. Okay. Tega Šuši predvaja samo zate. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

Ne bom vas klicala, baby, pa tudi lagala vam ne bom. Danes je, dragi moji, petek, Šuši sem z vami in jaz vam želim res en super duper petek. Tako da danes izkoristimo, kaj ti danes bo ekstra dogajalo. Sej ste lahko že slišali vse v naših oglasih, kje bomo danes vse dogajali od 11. ure dalje. Ja, do 10. sem z vami v etru, potem me seveda zamenja Janko, jaz pa se selim na prizorišče v centru Celja, kajti danes tam poteka pop-up kolesarski dan, pa pop-up modni dan, pa kolesarska dirka, oziroma pričakali bomo cilj dirke po Sloveniji, oziroma tretje etape. Ja, ni da je se bo dogajalo, tako da danes budite z nami. Če ste slučajno že v službi, poglejte, do 10 imate čas, pol je malca, pa gremo akcija. In tisti, ki pride malo kasneje, bojo pač imeli danes krajši petek. Zdaj bodo nekateri spet rekli, da nisem na strani delodajalcev, ampak veste kaj, danes ga moramo dogajati. Danes ni navaden petek, danes je petek za zadetek, ampak dejmo zdaj še malo umirjeno začeti tale današnji petek. 9 je čez 6, dobro jutro!

0: Foringer so se vedno spraševali, da hočejo vedeti, kaj je to ljubezen. Ljubezen je, ko vam nekdo pove, kdaj boste obstali v zastoju in če vas kje slučajno čaka radarska kontrola. 14 minut je čez 6 uro in naj vam povem, da o zastoju vam lahko poročam samo v smeri proti Ljubljani, pa še tukaj boste se zamudili samo slabih 5 minut. In kar se tiče radarjev, za enkrat v njih ne duha, ne sluha. Če pa jih kje opazite, pa dejte to sporočiti na 08 18 78. Današnji petek pa bo obsijan s soncem, 17 stopinj Celzija že imamo na termometru, medtem ko tekom dneva se povzpnemo tudi preko 30 stopinj Celzija. Ja, vročinski val je tukaj, se pa že jutri obeta lahko tudi kakšna plohica in prav tako v nedeljo, ampak temperature preko 30 stopinj Celzija pa bojo ustrajale pozno tudi v naslednji teden.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota 20. junij. Se vidimo!
1: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
2: V soboto 20. junija ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne z vso družino. Pridite se igrat, navijati in ustvarjati lepe poletne spomine. Otroške igre v Šoštanju. V soboto 20. junija od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštanj. Se vidimo!
3: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 27. junija med 10. in 13. uro.
4: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
5: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Poletna Stanetova, modni pop-up v centru Celja. Lokalni ustvarjalci, modne ideje, poletni navdih in sproščeno druženje. Pridite na Stanetovo od 15. ure dalje in začutite poletni utrip mesta. Pop-up petek, ker se

0: visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
1: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
2: Copy.to.si.
3: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
4: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
5: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
7: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
6: Sej veste, čas je zlato.
7: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, Žalec.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.

0: Io mi case io uccio gozno
1: charonio family hotel vilinia terme olimia
2: vreme u fantasie videželje.
3: Sončno in vroče bo, temperature od 30 do 34 stopinj.
4: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
5: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
6: Pst, pa tudi en prodajalc je menda ful dober.
2: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
7: Stanje na cestah je dokaj mirno, zamujate proti Ljubljani od Domžal naprej, se pravi slabih 6 minut zamude. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse, vseeno pa vam želim varno in srečno do cilja.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
9: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na Harvey Norman.

Ja, T-Rex je tole in njihova Get It On. Petihe čez pol sedmo uro in danes je petek, dan za zadetek. Ja, včasih smo petke komi čakali za to, da gremo ven, zdaj pa, da lahko gremo čim prej spat in se drug dan zbudimo brez budilke. Ena taka je resnična, ampak hudič pa je, če po noči ne spiš. Dejstvo pa je, da pravijo, da ko po noči ne spite, naj bi vas nekdo pogrešal. In jaz lahko rečem samo hvala vsem, ki me pogrešate, sam kar lahko to storite, kdaj čez dan in ne ob treh zjutraj. Ja, eni bi radi spali, ker zjutraj zgodi ostanemo, ne? When the lion sleeps tonight in nadaljujemo tale današnje.

0: Ulice morda res norijo, ampak na cesti pa ne boste. Zastoji so se začeli pri Dramljah, zamujate 7 minut v smeri proti Mariboru in tudi proti Ljubljani se že daljšajo zastoji. Smo že nekje na 10 minutah. O radarjih in policijskih kontrolah pa zaenkrat še ni. Ne duha, ne sluha. 17 minut manjka do 7 in vročinski val je tukaj. 18 je že na termometru, tekom dneva pade 30 plus. Ja, tako smo eni stari. Tekom dneva pa bo tudi sončno in poskrbite seveda za dovolj hidracije, predvsem pa zaščitite svojo kožo pred soncem.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Wow!
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
2: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
3: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
4: Pop-up petek

0: Prihajajo Celje. Ta petek bo mesto dobesedno skočilo v akcijo. Pop-up kolesarski dan na trgu celjskih knezov. Cilj dirke po Sloveniji. Modni pop-up poletna stanitova in posebno pop-up dogajanje Radio Fantasy v živo v mestnem jedru. Šport, moda, glasba in dobra družba. Vse na enem mestu. Pop-up petek. Ta petek v Celju.
1: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
5: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
6: Aja, tutaja, to je malček že aja.
7: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
8: Slušni aparati. Audio BM.
9: Pozor, glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na Skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na zajemna.si. Čau!
13: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: Light s gratis bývaniem za dva otroka. Terme Tuchel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po navedbah Arsa trajal vse do začetka julija. Že danes se bodo temperature povzpele do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. Nije zasvetuje dovolj tekočine, umiku senco in skrb za starejše. Prvo žrtev pa je v Nemčiji že zahtevala vročina. V mestu Schondorf je umrla komaj 20-mesečna deklica, potem ko jo je več ur ostala v zaklenjenem, na soncu razgretem avtu. Mati naj bi jo na poti v službo pomotoma pozabila na zadnjem sedežu, namesto da bi odpeljala v vrtec. Otroka so našli šele popoldne, pomoč pa je prišla prepozno, tožilstvo je uvedlo preiskavo, strokovnjaki ob tem znova opozarjajo, naj otrok nikoli ne pustimo samih v vozilu.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes bodo od 30 do 34, jutri še stopinjo več.
2: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: No, pa se je že začelo. Sicer se je zgodila na štajerski avtocesti prometna nesreča, ampak med Domžalami in Krtino, če pelete proti Celju, vozila so na odstavnem pasu. Vseeno pa tisti, ki se pelete proti Ljubljani, ne glejte, saj s tem seveda delate dodatne zastoje, kjer zamujate že dobrih 15 minut. In če peljete proti Mariboru, so zastoji tudi že v dolžini 10 minut. Danes naj vas obvestim, da bo potekala dirka po Sloveniji od Maribora pa vse do Celja, zato pričakujte na tej relaciji tudi zaprte ceste. In sicer lahko vam povem, da od nekje 12.30 dalje bodo zapore od na tej relaciji od Vojnika oziroma stranice Frankolovo Vojnik pa vse do Celja, pa tudi proti Laškem, tako da med 12.15 in 15.30 uro pričakujte rahel kaos.
4: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
5: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
6: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
7: Aerosol.si.
0: Radio

Šeg je bil tole v naših ušesih in hop, 9 minut je čez 7 uro in vidim, da vam tale današnja dirka po Sloveniji cilj tretje etape ne da mira. Tako da še enkrat za vse, ki vem, da ste terenski in tudi tisti, ki skrbite za naše želočke, Miran, hvala. Naj vam povem, da nekje od Vojnika, se pravi od Stranic pa do Celja, vključno govorim z Laškim, kajti naši kolesari se bodo danes peljali po trasi od Vojnika čez Rožno dolino, čez Šmartno v Rožnoj dolini, pa tukaj skozi Lavo po obvoznici proti Medlogu, pa nazaj proti Celju po Ljubljanski, pa mimo parka čez most, pa potem Laško, Tremarje, in seveda na Celjsko kočo, pa nazaj na Pečevnik Tremorje in nazaj proti Celju, tako da čez Celje se bodo peljali kar ene parkrat. Naj vam povem, da računajte na cestne zapore od 12 in 15 minut, pa vse do 15. ure na tej relaciji, torej od Vojnika proti Laškem, predvsem strnjeno bo med Celjem in Laškim. Tako da, dejmo se teh ur probati izogibati, absolutno pa se nam pridružite na Trgu celjskih knezov, kjer bo dogajalo sploh pa, ker je danes kolesarski pop-up dan in bomo tam dogajali že od 11. ure dalje, potem se selimo na Stanetovo na modni pop-up, pa potem še dirka po Sloveniji se zaključuje okoli 15. ure, pa lahko vam povem, da potem gremo še na skalno klet na nogomete Stradnikov in zvečer ob 9. še na koncert. Evo, takole, zdaj je pa že 11 minut čez 7 uro, maham vam, dobro jutro in zdaj se pa gremo s Kajlimino vrteti mal okrog.

0: No, pa gremo spet se odrolat drugam, predvsem gremo na Štajersko avtocesto. Kaj dogaja tam? Ja, pokvarjen kombi ovira promet na Štajerki v smeri Ljubljane v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom, torej se bodo zastoji še rahlo podaljšali. Trenutno kaže na dobrih 15 minut zamude proti Ljubljani in pa če greste proti Mariboru, boste zamudili dobrih 10, že ene 15 minut, kaže. Tako, iz Maribora pa zaenkrat promet poteka še tekoče in to je to. Če imate še kakšno informacijo več, ki so še kakšni radari, nič 80, 18, 78. Sončnih 18 stopinj Celzija je trenutno na termometru in tekom dneva bomo dosegli tudi do 32 stopinj Celzija. Tisti biciklisti bodo po mojem potrebovali še kako naše hudo navijanje, da bodo to zdržali. Lahko pa rečem, da se bo tale vročinski val podaljšal kar v konec naslednjega tedna.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
2: Na furi je.
1: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
2: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
6: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super.

0: naročnike. S ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
1: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.

0: Three Lions, Silverstone in mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba in noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu v Celju v petek, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.
1: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
2: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-Petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
1: Poletna Stanetova, modni pop-up v centru Celja. Lokalni ustvarjalci, modne ideje, poletni navdih in sproščeno druženje. Pridite na Stanetovo od 15. ure dalje in začutite poletni utrip mesta. Pop-up petek, ker se najboljše stvari zgodijo nenapovedano.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes bodo od 30 do 34, jutri še stopinjo več.
7: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Na cestah previdno pokvarjen avtomobil ovira promet na Štajerski avtocesti, če peljete v smeri Ljubljane, v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom, kar pomeni, da na tej relaciji zamujete dobrih 20 minut že ta trenutek. In če peljete proti Mariboru, boste zamudili od Dramelj dalje nekje dobrih 10 minut. To je zaenkrat iz cest tudi vse in pa seveda danes srečno in varno do cilja, kajti potekala bo dirka po Sloveniji, zato bo rahel kaos, vam pa vse objavim časovnico, kdaj bodo ceste zaprte.
7: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
10: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na Harvey Norman.

0: mal poter playa, predvsem danes, ko se bo dirkalo skozi Slovenijo, naši kolesarji nas bodo preplavili in prišli tudi v Celje, kjer bo cilj. Ampak, a vi veste, da je danes svetovni dan Japonk? Jop, to so tiste naše, kako ne rečemo, sandalci, po domače ne rečemo papučke, pa japonkice, ki nas seveda spomnijo, da prihaja poletje in naše nogice začnejo migati s prstki in veselo dihati. In koga bolje poklicati v naš studio, kot Sandro iz podjetja Atal, ki, pazi to, uvaža oziroma je distributer, lahko rečem, blagovnih znamk, ki jih poznamo. Ipanema, Rider, Zaxi, Cartago in kdo še?
1: Grenda.
0: Dobro jutro, dobro Sandra. Jutro. Kako si?
1: V redu, super.
0: Ej, najno prijateljstvo sega že, kako sva računale, dobrih 10 nazaj.
1: Tako verjetno 10, ja, ker sem jaz v podjetju že 15 leto. No. Se pravi, takrat smo tudi začeli z samim distributerstvom blagovnih znamk.
0: Se pravi, ko si prišla, ti si perfurala japonke zram.
1: Ma nisem jih jaz perfurala, perfuro jih en drug, ampak začeli smo pa skupaj nekje, ja.
0: Ja, lej, v bistvu mi, da ste se spoznali, ko sem jaz k vam prišla po opremo za vejkanje.
1: Drži.
0: Ker včasih sem bila malo bolj športna, kot sem zdaj. Pa sva mi dve kar začele z japonkami. Tudi naj se pohvalim, da sem tekmovala za Ipanema Girl 10
1: tako,
0: let nazaj.
1: Tako.
0: Tako da sem bila že takrat obsedala z japonkami in sem jih tudi kar nekaj ujela, lahko rečem. Je pa res, da mene osebno Ipanema, tak sinonim za japonke. Kako ste se vi sploh odločili pripeljati te japonke v Slovenijo?
1: Ma dejansko ponudila se je neka priložnost, ker očitno veš, da pač podjetje Atal Nautica v osnovi se ukvarja z prodajo plovila, ne? Takrat, ko sva se mi dve spoznali, smo imeli tudi vodne športe.
0: Res je.
1: Nekak je tema oziroma prijateljstvo mojega direktorja naneslo tudi na enega, ki je to že delal za druge trge in tako smo pač tudi se potem dogovorili še za Slovenijo. Tako da dejansko gre se tu za podjetje Grendene iz Brazilije. Sama tovarna je v Fortalezi. Tako da...
0: Si že bila tam?
1: Nisem.
0: Gospod direktor, če slučajno poslušate, jaz mislim, da Sandra mora iti nujno na eno službeno potovanje.
1: Sandra bi že mogla iti v Brazilijo par let nazaj, ampak takrat je bila ravno
0: korona
1: in ja, je bil problem.
0: Ampak veš kaj, korona ni preprečila, da slučajno ne bi nosili japonke?
1: Slučajno ne.
0: Slučajno ne?
1: Slučajno ne.
0: In daj mi povej, Zaxi, to so pa malo drugačne japonke, kot smo jih navajeni, oziroma niso jih ravno japonke.
1: Deva tako začeti. Pač podjetje Grendene je res eno največjih svetovnih proizvajalcev poletne obutve na svetu. Uh-huh.
0: Poletna obutev v bistvu, ja.
1: Njihova v bistvu letna kapaciteta je 250 milijonov parov. Ja.
0: Prosim?
1: Tako. Oni letno lahko proizvedejo 250 milijonov parov. Deva reč, da leta 23 jih je proizvedlo 140 milijonov. Tako da oni so res, res veliko podjetje, ni to zdaj heca, ne. Oni so največji obutveniki v na svetu, wow. V bistvu, ja.
0: To so res ekstra številke, ampak Sandra, kva imaš ti dan sobot?
1: Ja, danes vam je sobot eno posebno zadevo, mislim, Ronaldinho je podpisal pogodbo z Grendene, se pravi z Rajderjem.
0: Od kdaj si ti na fuzbal?
1: Ja,
0: slučajno je svetovno prvenstvo,
1: no. Mislim, pa, ne. Tako da imamo letos v ponudbi tudi eno posebno kolekcijo z...
0: Dej pokaš v kamero, prosim, sezuj se. Seksi.
1: Z njegovim podpisom. Tako, zdaj to so pač natikači, imate pa tudi na izbiro še japonke, tudi za otroke, za mladino, tako da vse najde.
0: Vse najde vse.
1: Vse najde.
0: Sandra, daj mi povej, jaz se spomnim enega dogodka, ki smo ga imeli dolga leta nazaj v menšnu, če se spomneš, in pa nema in takrat ste prinesli ležalnike, brisačke, nasuli ste mivko. A bo mogoče še kak tak dogodek, ki ga boste morda organizirali, da se lahko podružimo mi, ko nimamo časa iti na morje?
1: Vi, ki nimate časa iti na morje.
0: Ja, da grem na nedeljo.
1: Ja, mogoče pa bo.
0: Ej, pustimo se presenetiti. Ej, naredimo fantazijevo plažo z Ipanemo.
1: Ha? Ha, dobra ideja.
0: Dobra, vidiš, nama danes kar letijo. Zdaj bova mi da naredila kratko pauzico, zato da ti malo poplakneš grlo. Zdaj vidim, da let si prebila, čeprav si bila kar živčna, ampak vidiš, Japonke so tiste, ki nas združujejo. Brian Adams se bo spraševal o nekomu, mi dve narediva pauzico, vi pa ostanite z nami, kaj ti prihaja še kakšna zanimivost glede Japonka.

0: 17 minut manjka do 8 ure. Če pogledamo v nebo, zunaj je sonce, diši že po morju in plaži. 19 stopinj Celzija kaže ta trenutek na termometru, ampak tekom dneva bomo namerili tudi do 32 stopinj Celzija. Zato dejte vaše nogice na luft.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Pa smo nazaj v studiu Radio Fantasy in ker diši po poletju in ker je danes svetovni dan Japonk, sem jaz poklicala Sandro iz podjetja Atalnautica, ki je distributer najbolj popularnih Japonk na svetu. Sandra, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Zdaj povej še enkrat, katere znamke vse najdemo pri vas?
2: Torej, znotraj samega podjetja Grendene, oni so lastniki blagovnih znamk Rider, Ipanema, Zaxi, Cartago in Grenda. To tudi najdete pri nas v Sloveniji, imajo sicer še druge blagovne znamke, ampak tistih pri nas ni.
0: In kje lahko mi te Japonke sploh kupimo?
2: Zdaj mi smo distributeri torej za Slovenijo, tako da mi v bistvu zalagamo tudi vse veleprodajne trgovine, kot so recimo Mass, Intersport in ostali,
0: okay.
2: Tako da lahko tam. Imamo pa tudi tri naše prodajne otoke, torej Celje City Center, Europark Maribor in pa Supernova Ljubljana Rudnik. Tam pa res najdete največjo izbiro. Poleg tega, da pa vse najdete tudi na naši spletni strani www.ipanema.si. Tam se res splača pogledati tudi mal kakšen outlet.
0: Aha, ok.
2: Prebrskajte, ker se najde kaj zanimivega z dobrimi popusti tudi iz preteklih sezon.
0: Dragi moji, tudi naj vam povem, da imate kodico s popustom Fantasy 15 na njihovi spletni strani, pa prav tako lahko s kodico kupijo tudi na otočku s 15% popustom. Fantasy 15, če niste slišali, evo, imate frišne Japonke za na morje. Sandra, ena stvar me je pa, kak bi rekla, piknala. Na vaši spletni strani sem jaz videla, da imate veganske Japonke.
2: Tako.
0: Mislim, a niso vse Japonke veganske?
2: Ne, niso. Oni so si prislužili certifikat vegan.
0: Okay.
2: Ker dejansko oni v svojih produktih ne uporabljajo, se pravi, živalskih sestavin. Večina vseh ostalih uporablja. Torej, prva stvar je seveda usnje, ki ga pri nas ni. Druga stvar je pa v bistvu kislina živalskih maščob. In ta se uporablja za mehčanje same plastike pri brizganju. Tako da podjetje Grendene res si prizadeva k temu, da ne uporabljajo nobenih živalskih produktov in zato so dobili certifikat vegan.
0: Ok, so seveda tudi okolju prijazna pridelava?
2: Zelo. Zdaj, recimo za informacijo, njihova tovarna v Fortalezija, ne? Oni res strmijo k eko in vsemu temu. Cela tovarna je v sončni elektrarni. In v bistvu njihova elektrarna je tako velika, da napajajo z elektriko, z razsvetljavo še ulice, kilometre in kilometre stran.
0: Oh, wow.
2: Ja.
0: Ej, pa čula sem, da lahko njihove Japonke recikliraš.
2: Normalno, pač narejeni so iz monomaterialov, tako da v bistvu se jih da v celoti reciklirati in zato je to zelo lahko in tudi uspešno.
0: Pa imamo kakšen otoček, recimo, da bi jaz lahko stare Japonke prinesla
2: ne,
0: k vam?
2: Ne, je pa ideja. Tako da v vsakih Japonkah, ki kupiš, je že 30% tovarniškega odpada v bistvu not. Ker pri sami izdelavi vse, kar ostane, ponovno reuporabijo.
0: Top. Pa veš, kaj sem še prebrala? Da so brez
2: Ftalatov, ja. To je pa ena stvar. Pomembna, zelo.
0: Ampak kaj to pomeni? Ker recimo
2: ftalati so v bistvu, ftalat je sestavina, ki v bistvu je rakotvorna, a ne? Spojina, ki se tudi uporablja za prav tako za mehčanje plastike. EU zakonodaja to seveda preprečuje, tega ne sme biti in oni res strmijo k temu, da se takih stvari ne uporablja. Tako da smo ravno na testiranju ftalatov v Sloveniji, tako da bomo videli rezultate, ampak imajo certifikat in vse, tako da mora biti vse BP.
0: BP, torej, Ipanema, se pravi, kjer je vse znanke? Ipanema, Zaxi, Cartago,
2: Rider in Grenda.
0: In Grenda, vegansko, eko, bio lahko rečemo, pa seveda tudi z 100% možno reciklažo.
2: In še ethical work, v bistvu naziv so si prislužili.
0: Še to.
2: Ker ja, tovarna ima nekje od 16 do 20 tisoč zaposlenih in oni so res znani po tem, da so zelo dobra tovarna, ki ponuja res odlične pogoje za zaposlitev, tako da so si zaslužili tudi ta certifikat.
0: Jaz mislim, Sandra, da mi moramo iti čim prej tja to pogledati, se prepričati na lastne oči,
2: ja.
0: Ker mi dve res rabiva to in jaz mislim, da najni direktori bi se lahko okay, zmenili, da naj jo pošljajo malo v Brazilijo.
2: A ne? Na to znano plažo in pa nema, a ne? Da vidimo.
0: Jaz sem že tam. Sandra, da mi še samo nekaj povej. Kaj si lahko obetamo od vaših Japonk v tej sezoni? Pridajo, mislim, so že prišli kakšni novi modeli, kakšne barve, kaj bo letos popularno, kaj se splača?
2: Okay, zdaj v tej sezoni vse, kar je že na voljo na naši spletni strani, tudi na naših treh prodajnih otokih.
0: Okay.
2: Letos nekak je moderna, moram reči, ta smetana barva. Cream. Cream, ja. Še vedno olivno zelena, ki se vleče že od lani. In
0: pa roza?
2: Ja, ne, roza pa ni, ne. Ne.
0: Pej domov. Ker če ima kdo veliko izbero ja. In pa nemenih roza Japonk, to sem jaz ja. Priznam. Sandra, prvo, kar me včeraj vprašala, a si še tak mahena na roza?
2: še.
0: Moj odgovor je bil poslana slika cela v roza.
2: Tako da, ja.
0: Koliko parov Japonk imaš doma? Si že kdaj jih preštela?
2: Iz katerega leta?
0: A ja, imaš
2: a letos, ali?
0: Vse skupaj.
2: V bistvu unih, od prejšnjih sezon sploh več ne dajem ven iz škatl, tak da ne vem.
0: Se pravi, ženska so prvadi s to noge, ja. Sploh kar se tiče ja. Japonk ja. In splošno poletne obutve. Ampak, Sandra, mogoče še ena zanimivost, ki sem jo uspela izbrskati, glede Japonk. Čekaj. Japonke iz sladkorja.
2: A ja, ja, ja. No, niso iz sladkorja, ampak ja.
0: Jaz sem bila šokt.
2: Pač oni uporabljajo najvišji delež, recimo, trsni sladkor, a ne?
0: Ja.
2: Ta pač zamenja te naftne derivate za to, da so res mehki in udobni, eco-friendly itd.
0: Si prinesla,
2: tako da trsni sladkor, ja.
0: Si prinesla kake Japonke, da lahko probam, če so res še vedno tako mehke?
2: Sem ne jih jest. Ker, mislim, ta trsni sladkor zdaj ni glih, ne?
0: Dobar, sej sem lačna, sam tuk, pa spet
2: so,
0: ne.
2: So, še vedno so mehki in udobni in hipoalergeni tudi. Tako
0: no,
2: da, ja.
0: In dejansko tudi edina Japonke, ki mene niso užulile. Pa to zdaj ne, da sem plačana z reklamo, kakorkoli, ampak dejansko edina Japonke, ki mene niso užulile med prstkom in pa ja. Seveda tu ob strani.
2: Zato, ker so oni razvili v bistvu svojo patentirano formulo te mehke Melflex brizgane pene. In zato so res, res udobni. Sploh pri moških so šli pa še dlje, ker so pa razvili v bistvu to AVA peno, ker moški so še pa bolj občutljivi, pa med prsti, pa tišči, pa boli, pa tako da pri za moške pa je res še nadgradnja te AVA pene, da je to res mehko in udobno, ja.
0: Se pravi, moške, otroške in ženske Japonke in vso poletno obutev najdete na ipanema.si. Imate še Fantasy 15 kodo za dodaten popust. Najdete jih tako na spletni strani, kot tudi na treh otočkih v City centru v Celju, v Evroparku v Mariboru in v Supernovi v Ljubljani na Rudniku.
2: Tako.
0: Teda, če zdaj si ne bote kupili novih Japonk, jaz ne vem, kdaj si jih bote. Sandra, hvala za obisk in
2: hvala tebi.
0: Zdaj pa grema probati, da vidim, kaj si ti vem prinesla.
2: Dejva. Hvala.

0: Pop-up petek prihaja v Celje. Ta petek bo mesto dobesedno skočilo v akcijo. Pop-up kolesarski dan na trgu celjskih knezov. Cilj dirke po Sloveniji. Modni pop-up poletna stanitova in posebno pop-up dogajanje Radio Fantasy uživo v mestnem jedru. Šport, moda, glasba in dobra družba. Vse na enem mestu. Pop-up petek. Ta petek v Celju. Kolesarski pop-up v prvi vrsti dirke po Sloveniji. Na cilju tretje etape dirke po Sloveniji vas na trgu celjskih knezov ta petek čakajo ponudniki kolesarske opreme. Bikek, Factory Store, Grof Cycling, Kolesarski klub knežjega mesta Celje, Celjski mladinski center Celje in športno vzdušje za vse generacije. Pridite navijat, raziskovat in uživat. Pop-up petek med 11. in 16. uro v Celju.
1: Alo, folk, ne mi spat.
2: Ko pa je?
1: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
2: Ko? 10 let?
1: A bo kaka fešta?
3: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih Gršavlih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
4: Po pa prijem.
5: Kaga bomo sraj.
6: Pa konec jebe.
1: Lega, če te pa ni, manjkaš.
0: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
7: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
0: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
7: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
8: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
9: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
11: Kazno.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
14: Karting, karting. Center Celje,
15: kjer se rodijo šampioni.
16: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
17: Poletje je tu. V soboto 20. junija odpira vrata nove kopalne sezone letno kopališče Celje. Tam, kjer poletje res zaživi, v vodi, na soncu in v dobri družbi. Za plavalce, družine, ljubitelje sprostitve in vse, ki poleti iščejo popoln oddih. Za dodatno osvežitev pa poskrbijo še hladne pijače, sladoledi in okusni prigrizki. Ne glede na to, ali si želite nekaj športne aktivnosti, družinskega oddiha ali preprostega pobega pred vročino. Vaše poletje se začne na letnem kopališču Celje. Se vidimo od 20. junija naprej. Več informacij na zpo.si.
18: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Voditelji Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič pod več kot letu dni znova soglasno potrdili podporo Ukrajini. Preboj je omogočila menjava oblasti na Mačarskem, kjer je po 16 letih z oblasti odšel Viktor Orban, glavni dosedani zaviralec pomoči Kijevu. Novi premier Peter Mađar je pristal tudi na strožji režim sankcij proti Rusiji. Zadržke pa ohranja glede hitrosti vstopa Ukrajine v unijo. Na vrhu je bil prvič po vrnitvi tudi premier Janez Janša. Prvi večji vročinski val pa letos ni zajel le Slovenije, ampak velik del Evrope. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam, zato so opozorila izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk.
20: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
4: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes bodo od 30 do 34, jutri še stopinjo več.
21: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
5: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
22: Previdno na štajerski avtocesti, pokvarjen avtomobil ovira promet v smeri proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Vaš zastoj se je podaljšal nekje na 25 minut ta trenutek. Medtem ko proti Mariboru boste zamudili dobrih 15 minut in iz Maribora proti Celju pa slabih 5 minut. Če na cestah seveda opravite, opazite še kaj, dajte to sporočiti na nič 80 1 8 7 8.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB, Mariborska cesta 166 Celje, pri McDonald'su.
24: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
25: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

Nismo loka smo pa skorda u Braziliji. Ja, s Japonkami bomo danas odpeketali soncu naproti in vročinskemu valu definitivno. Je pa res, da naj zaželim dobro jutro vsem, ki ste se priklopili ta trenutek na Fantasy. 11 minut je čez 8 uro in vam pomaham in zaželim ekstra petek, pa tudi malo kaotičen petek, kaj ti prihaja cilj tretje etape danes v Celje in posledično bodo seveda tudi začasne zapore cest. Na naša družbena omrežja sem tudi objavila vsaj približne časovne zapore, tako da si lahko pogledate vse od Vojnika pa do Celja in Laškega. Tako da brez skrbi, zdaj gremo pa seveda samimi dobrimi vibracijami naprej, kajti tudi v naša ušesa bomo zdaj skočili pa iz Japonk v poletje v Žalcu. Ja, punce iz ZKŠT Žalec prihajajo v naš eter, kjer bodo sporočile in povedale, kaj vse se bo to poletje v Žalcu dogajalo.

0: Na cestah kar se da previdno, če prihajate iz Maribora proti Celju, se boste zamudili dobrih 5 minut in pa če greste iz Celja proti Mariboru, se boste zamudili dobrih 15 minut. Če pa se peljete proti Ljubljani, pa naj vas obvestim, da so zastoji v dolžini 10 minut. Evo, tako je zaenkrat na cestah, če na cestah opazite še kaj, še vedno velja nič 80-1878 in pa predvsem, če opazite, kakšne policiste z radarji, dejte jih zatožiti. Sonce, morje, plaža, ja, res je in temperature grejo visoko v nebo. Trenutno smo že pri 21 tekom dneva do 32.
1: Se soočate z glavoboli, vrtoglavico, otrplostjo ali težavami s spominom? Ne prezrite opozoril svojega telesa. Obiščite strokovnjaka za nevrologijo. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota 20. junij. Se vidimo!
3: Hej, kom gremo?
4: Gremo na golfa!
5: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
6: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
7: Poletna Stanetova, modni pop-up v centru Celja. Lokalni ustvarjalci, modne ideje,

0: ker se najboljše stvari zgodijo nenapovedano.
1: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
2: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
3: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje. Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Kubansko kulinarično doživetje pa bo pričaral šef Marko Magajne z ekipo Galerije okusov.
2: Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
3: v Ari vasi 19.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
6: Vabljeni na poletni večer pod Kostanjem. V gostilni Oštirka v soboto 20. junija od 19. ure dalje se bodo na terasi prepletli izvrstna kulinarika, vrhunska vina in glasba za dušo. Nastopili bodo BK Studio Band z gosti Melodiva, Kvartet Duh, Martina Švab in Izak Palma. Rezervirajte svojo mizo na 031-840-200. Poletje se začne v Oštirki.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
10: Hyundai. Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
12: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes bodo od 30 do 34, jutri še stopinjo več.
16: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Imamo nove srajce.
18: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
19: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
16: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Dobra novica je, da se zastoji proti Ljubljani krajšajo, čudež. Medtem, ko proti Mariboru, če se boste peljali, boste obstali že pred Dramljami, zamudili se boste dobrih 9 minut in če greste iz Maribora proti Celju, gre kar dokaj tekoče. Če na cestah opazite še kakšno policijsko ali radarsko kontrolo, bodite super in pokličte na nič 80 1878, da sporočimo to tudi dalje.
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
22: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na Harvey Norman.

0: Ja, takole je, 4 minutke so čez pol 9 uro in spet nisem sama, z mano sta kar dve prijetni deklini, Mojca in Nastja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ena mal bolj nežen glasek, druga pa mal bolj šarf. Nastja, sicer danes nasmejana od ušesa do ušesa, lepo te je videti tako nasmejano, ponavadi si bolj resna.
1: Se ti zdi?
0: Ja.
1: Ne vem, če bi se vsi strinjali s teboj. Sem kar nasmejana.
0: Dračo, čestitam.
1: Za?
0: Ja, nekaj sem čula praviti, da se ženiš.
1: O, čez en teden je dan D, ja.
0: Se poročiš. Ja, iskrene čestitke.
1: Ja, hvala, zdaj pa bo celo celje vedelo.
0: Prav, pa ne sam cele, cela fantazijeva dežela.
1: Cela fantazijeva dežela, ja,
0: ne,
1: hvala.
0: Ja, Nastja je danes prišla, kljub temu, da ima dopust, je prišla k nam v studio, kaj ti punci sta iz ZKŠT Žalec in prišla sta predstaviti dejansko, kaj se bo v Žalcu dogajalo, ker je kar pestro dogajanje na vidiku. Pa bom jaz mogoče najprej Mojco ponucala. Mojca, od počitnic do koncertov, do nida ni kolesarskega vikenda, mislim, kaj se dogaja, predvsem ta vikend, ker ta vikend se dogaja posod.
2: Res je, pri nas je pestro in jaz bi kar začela že z jutrišnjim dnem, torej sobota, 20. juni, pri nas v znamenju poletne muzejske noči, ki je vse slovenska zadeva in sodeluje tudi naš ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. Odprt je od 10. ure do polnoči.
0: Oh.
2: Tako, prost vstop, prost ogled med 18. in 24. uro, torej do polnoči in ob 20. tudi brezplačno vodenje po muzeju, vsi dobrodošli, nobena prijava ni potrebna. Potem pa nadaljujemo ob 21. uri še na Fontani Piju z enim lušnim koncertom Poletna noč slovenske glasbe. Pride ta duo Harmolina, ki bodo tokrat trio, še kitara zraven. In bodo prepevali lušne slovenske znane zimzelene pesmi, tako da en lep poletni vroč večer se obeta.
0: Čaj, kaj pa nedelja?
2: Nedelja bo pa malo bolj športna, kot je vse zdaj v znamenju dirke po Sloveniji, pri nas bo pa kolesarjenje po spodnji Savinjski dolini, tako da vse kolesarje vabimo, da pridejo ob 8. uri na štart v ekomuzej, pred ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, štartnina je 15 evrov, za to se dobi potem, se pravi, tudi praktična nagrada, malica na koncu, zabava, glasba. Na cilju, ki je pa pri Fontani Piju, gre se pa čez 6 občin spodnje Savinjske doline, 50 km, tako da pridite, kolesarit, švicat.
0: Predvsem švicat, glede na to, da bo pester in vroče vikend, ne? Pa tudi do konca naslednjega tedna prihaja ta vročinski val. Je pa lepo, no, da ste združili malo švicanja potem z osvežitvijo pri Fontani, ki pa letos obeležuje 10. obletnico.
2: Res je.
0: Kaj pa to?
2: To je 10 let, ja, ker še mi se skoraj težko verjamemo, da se je tako hitro obrnil čas, ampak v čas temu smo tudi zelo popestrili celo poletje, v znamenju že z junijom se začenja in cel julij vsako soboto en koncert pri Fontani med 18. in 20. uro približno. 4. julija, če gremo na hitro, Duo del Negro za konca, ki igra tako zelo lušno glasbo. Akustika 11. julija imamo koncert Denis Jambrošič, 18. julija tri slignjev, tri je fantje, taki zabavni akustika in pa 25. julija še malo bolj jazzy obarvano Kristina Obržan in band. Tako da bo pestro, vsako soboto popestritev tisti, ki bodo že tam ali pa pridite sam za to, da se mal podružite ob dobri glasbi. Potem pa seveda avgusta, bomo še pa verjetno mal kasneje, ali kar nadaljujem.
0: Hotla sem da sicer vprašati, ne, a Krigl Fest letos bo?
2: Absolutno.
0: A ste zrihtali vsaj vreme, ker zdaj vsako leto je bilo nekaj z dežem?
2: Figice držim, ne vidi se, ampak ja.
0: Mojca, plačati bo treba, veš za vreme.
2: Bo, absolutno, bo. 7. in 8. avgust, tako kot vsako leto ob svetovnem dnevu piva. Tokrat pride na petek 7. avgusta, tako da vzrok v petek, v sobota 8. avgust Orlek in Slow Monkeys, ki so lani odpadli, žal zaradi vremena.
0: Ampak,
2: da
0: bo super. To bomo mi dve mogli še enkrat prideti v studio pa vedeti, ker je to zdaj toliko enih informacij. Nastja še sploh na vrsto ni prišla.
2: Pa še mava, kaj.
0: Zdaj le bomo dali malo pauzice, malo samih dobrih vibracij in da bomo z Dead Funky prišli Get Lucky. A veš, ono, da bomo prišli do sreče. Potem pa seveda nadaljujemo še z ostalim dogajanjem, ki so ga za nas pripravili to poletje v Žalcu.

0: srečni, bi rekel človek. Ja, pa gremo pogledati še hitro, kakšno je stanje na nebu. Sončno, seveda, predvsem pa vroče. Že trenutno imamo zunaj 21 stopinj Celzija in tekom dneva gremo bojda danes celo do 33.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
0: Ravno s puncami ugotavljamo, ker namreč v studiju Radia Fantasy imam danes Nastjo in Mojco iz ZKŠT Žalec. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ugotavljamo pa, da imam tek 3 ure. Ena mi kaže 43, druga 41, tretja pa 44. Tako da zdaj, koliko je ura, ne vem, ampak te, lahko rečem, da okoli 15 do 9. No? Recimo temu tako. Zdaj, kar se ure tiče pri vas, so sicer pomembne pri dogajanju, ampak če Nastja mogoče povzameva zdaj samo tvoje področje, bolj kulturno, a ne?
2: Bolj kulturno, ja.
0: Ja, kreni smo malo bolj kulturni tudi.
2: Ja.
0: Kaj bo dogajalo to poletje v Žalcu? Ker imaš kar precej zapovedati, ampak smo te omejili na 2 minuti.
2: Ja, bom skušala biti kratka. Ja, poglej, pri poletnih prireditvah je tako, sploh če se dogaja na prostem, da ni treba biti čisto točena, ne? Tako da, če boš ti povedala uro v eter, pa ne bo točno ob 9, ni problema, lahko pridejo ljudje tudi pozneje. Govorim namreč o poletnih koncertih na Šlandrovem trgu, ki jih imamo vsak petek v juliju in letos je koledar nanesel tako, da je 5 petkov v juliju in imamo kar 5 koncertov. To so koncerti različnih žanrov za vse okuse, za vse generacije, to vam lahko garantiram. Pride med drugim tudi celjski Dixieland ensemble, verjetno ga vaši poslušalci tudi poznajo, to je en tak zelo zabavn band, ki igra swing in tako naprej. Imamo ene rock bande mlade, pa The Seraphines, pa Chanson, prepeva Zajtrk in tako naprej. Skratka, to so res lušni poletni koncerti, ki so seveda brezplačni in ljudje lahko se pridejo tja vsest in poslušati dobro glasbo, si naročijo sladoled, koktejl, karkoli. Sicer pa, če vam bo v teh dneh prevroče, vas pa vabim v zelo dobro ohlajen dvorec Novo Celje, ki ohranja svojo stalno temperaturo. Tam imamo namreč zelo zanimivo likovno razstavo. Ja, narava kot prostor čudežne rasti. Mislim, da je zanimiva tako za otroke kot za starejšo publiko in vas že zdaj povabim naslednjo nedeljo 28. junija na brezplačno javno vodenje po razstavi s kustosinjo. No. Mislim, da bo zelo zanimivo tiste ljudi seveda, ki to področje bolj zanima.
0: No, ampak brezplačno vodenje bo pa ob kateri uri?
2: To bo ob 18. uri, traja pa približno slabo urco.
0: Super.
2: Ja, zelo, to so zelo fina vodenja, ljudje veliko izvejo o tej razstavi. Imamo vsako leto eno zanimivo razstavo, letos pa če razstavljata dve umetnici, to sta Nina Koželj in Barbara Kastelec, kustosinja in Nena Škerl. Govori pa o tem, da moramo včasih naravo, ki je mogoče ne vidimo, ker gre za mikronaravo, videti z drugačnimi očmi, kajti v dvorcu Novo Celje so vse mikrozadeve iz narave zrasle v makro stvari.
0: Tako da smo mi v bistvu
2: mi zmanjšani in gledamo naravo na vzgor in tudi se počutimo majhne, tako bi moralo biti tudi včasih v realnem življenju. Naj pa še povem, da v dvorcu Novo Celje letos organiziramo tudi 3 koncerte klasične glasbe. Enega smo že imeli na začetku junija, naslednji je 5. julija in še eden 16. augusta, tako da za ljubitelje klasične glasbe smo tudi letos dobro poskrbeli. Vmes pa se bo zgodil še Savinov dan, mi imamo skladatelja Rista Savina in 11. julija, ko se je on rodil, vsako leto posvetimo en poseben koncert. Letos bo to klavirski koncert v avli našega doma, drugega slovenskega tabora Žalec.
0: Lepo, pohvaljena.
2: Ja, hvala.
0: Mislim, da si speljala oziroma zorganizirala tele datume in vse dogodke, tipi, topi. Mojca, tudi ti, da ne bo pomote. Ej, ampak veš, kaj sem pa jaz nekaj našla? Poletne počitnice za otroke.
3: Ja, to pa je tudi ena od ponudb, ki jo imamo pri nas, kot rečeno, z področja športa in sicer so prvi del med 29. junijem in 3. julijem, se pravi prvi teden poletnih počitnic, ko se otroci odpravijo na različna kopališča po Sloveniji. Mislim, da so že bolj kot ne zapolnjene prijave, morda še kakšno mesto, preverite na spletni strani zkšt-žalec.si. Potem pa v drugi polovici julija se otroci odpravijo še na športne počitnice, to pa poteka v Žalcu, v športnem centru, kjer se prav tako en teden podijo za žogami in razne igre, poligone in prav tako zelo, zelo zabaven teden preživijo z našimi animatorji in skrbniki, tako da poglejte si proste termine, prijave preko spleta, na mail, v Ticu Žalec, tudi dodatne informacije na telefonu, tako da bojo vse zvedeli starši in otroci.
0: Se pravi, Nastja ima koncerte ob petkih na Šlandrovem trgu.
2: Tako je.
0: Mojca, ti jih imaš ob sobotah.
3: Tako.
0: Tako, veš, zdaj sem vajo,
2: v juliju si tako, najo popredalčkala.
0: Ja, lej, malo je treba včasih popredalčkati ljudi in stvari, a ne?
2: Tako, da bodo si ljudje bolje zapomnili. Ne?
0: Tako, tak da v Žalcu dogaja tako v petkih kot v sobotah, pa seveda tudi konec tedna, ko so razstave v Novem Celju. Kriegelfest ne smemo pozabiti, pa seveda tudi športno dogajanje, seveda pa vabljeni že ta vikend, da obiščete Ekomuzej hmeljarstva. Brezplačno vodine sva rekle, da je...
3: Ob 20. uri, tako, in nadaljuje se ob 21. uri prav tako brezplačen koncert pri Fontani Piv. In potem v nedeljo klesariti.
0: Najprej se ga... ne? Pa treba švic nadven.
3: Pa če lahko bi jaz povabila vse še naprej, da ne pozabimo omeniti zelo pomembno obeležitev 5. in 6. septembra, 10. obletnica Fontane Piv se bo 2 dni praznovala. Tako da v soboto 5. septembra bo tako bolj zabavno koncertno dogajanje, zvečer veliki koncerti, tako že namignemo, da pridejo bendi na F, firci, flirt, kot je Fontana Piu. Res, čisto na ključe, ampak ker je Fontana Piu je slučajno, pa še so bendi firci, flirt, tako da.
2: In Fortuna.
3: Intika, Fortuna, tudi ona, tako res je, hvala. Evo, vse se je tako poklopilo, 6. septembra v nedeljo bo pa bolj uradno, kulturno praznovanje z eno prireditvijo, lušno, ampak tudi vsi lepo vabljeni. Kaj
0: no,
3: več pa kasneje.
0: No, preveč ne razkrit, ja. Ker bo še mogla enkrat sigurno
3: bom z veseljem.
0: Ej, punci, hvala lepa. Se vidimo seveda na poletnih večerih v Žalcu. Do naslednjič. Čau,
3: hvala,
0: čau.
3: Hvala,
0: in lep pozdrav.
3: Adio.
2: Adio.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Poletje prihaja na Šmartinsko jezero. V soboto, 20. junija, vas vabimo na otvoritev vodno-športne sezone. Med 11. in 20. uro boste lahko brezplačno preizkusili vožnjo s supi, kajaki in kanuji, se podali na vožnjo s tubo ali doživeli adrenalinsko izkušnjo na Wake Parku. Pridite s prijatelji ali družino in doživite dan poln zabave, gibanja in nepozabnih doživetij na vodi. Otvoritev sezone na Šmartinskem jezeru v soboto, 20. junija. Več informacij na smartinskojezero.si.
2: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: veselite posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju.
1: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Green Gold Brewing.
3: Enega še pa lahko.
4: Kolesarski pop-up v prvi vrsti dirke po Sloveniji. Na cilju tretje etape dirke po Sloveniji vas na trgu celjskih knezov ta petek čakajo ponudniki kolesarske opreme. Bikek, Factory Store, Grof Cycling, Kolesarski klub Knežjega mesta Celje, Celjski mladinski center Celje in športno vzdušje za vse generacije. Pridite navijat, raziskovat in uživat. Pop-up petek med 11. in 16. uro v Celju.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu.

0: V mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom.
2: Planet Avtotehnike. Break the floor.
4: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
2: Break the floor.
4: Generalni pokrovitelji Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
2: Break the floor.
4: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
5: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
8: To!
7: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
8: Dobimo se v baru Opoka.
7: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
6: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
9: Velenjska plaža odpira novo poletno sezono. Občina Dobrna pa pripravlja projekt zelene infrastrukture v središču kraja. Dober dan želim, Taja Golob. Velenjska plaža, ki je bila že 8. zapored razglašena za najboljše naravno kopališče v Sloveniji, v petek 19. junija odpira novo poletno sezono. Odprtje bo zaznamoval tradicionalni otvoritveni vikend Skoku poletje 2026, ki bo med 19. in 21. junijem obiskovalcem ponudil pester program za vse generacije ter začetek delovanja vodnega parka Velenjska plaža. Letos za razvoj območja namenjajo 285 tisoč evrov in kot pravi velenjski župan Peter Drmol, se obetata tudi dve novosti.
10: Želimo postaviti tudi dodatne sanitarije na tem območju, kajti število obiskovalcev je seveda zelo veliko, zato bomo še letos postavili dodatne sanitarije in pa kot drugo bomo zagotovili tudi posebno napravo za varen dostop v vodo za gibalno ovirane osebe.
9: Občina Dobrna pa pripravlja obsežen projekt Zelena infrastruktura Dobrne, ki je ocenjen za 1,1 milijona evrov. Sredstva za izvedbo bodo v celoti pridobljena iz dogovora za razvoj regije. Projekt bo trajal do konca leta 2027, njegov cilj pa je povezati ključne točke občine z moderno in trajnostno infrastrukturo. Projekt prizadeva ureditev novih zelenih površin, sprehajalnih poti, zasaditev dreves in grmovnic ter vzpostavitev povezav med središčem Dobrne, športnim centrom, pokopališčem in zdraviliškim parkom. V srednjem delu kraja je predvidena tudi ureditev manjšega parka z javnimi sanitarijami in paviljonom za različne dogodke. Nova krožna pot bo obiskovalcem omogočala prijetno rekreacijo, sprehode in stik z naravo, hkrati pa bo povezovala pomembne točke v kraju. Kje v Celju pa se bodo jutri odvili pravi pop-up dogodki, pa izveste na rfantasy.si pod zavihkom Lokalno udarno.
6: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes bodo od 30 do 34, jutri še stopinjo več.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Na cestah previdnost ne bo odveč, predvsem, če ste namenjeni proti Ljubljani, tam vas čaka nekaj malega zastoja, daljši zastoj pa je na Štajerki v smeri proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, no, radarska kontrola pa je opažena v Veliki Pirešici za modro ograjo in meri vašo hitrost v smeri Arje vasi. Srečno!
13: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentjurju.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
0: aerosol.si
1: Radio

In a love and understanding. Ja, vse veste, nekaj ljubezni in nekaj potrpežljivosti je potrebno. In veste kaj? Potrpežljivi boste mogli biti tudi danes. Dobro jutro na današnji petek, ki se piše 19. juni. In danes bomo v Celju gostili cilj tretje etape dirke po Sloveniji. In seveda temu primerno bo danes tudi nekaj zapor na naših cestah. Okoli 13. ure pričakujte zaporo od Frankolovega pa do Vojnika preko Brezove, Rožnega vrha in potem seveda tudi Celje, Laško in pa nazaj iz Laškega pridejo v Celje. Tako da zapore bodo trajale nekje do 15 minut. Seveda gre tukaj za par minut gor dol, zato bodite pozorni in da ne bo seveda slabe volje. Absolutno pa vas povabim vse že od 11. ure dalje, da se nam pridružite na kolesarskem pop-up dnevu, ki bo pred mestno občino Celje. Pa seveda potem tudi od 15. ure, ko bodo že kolesari v cilju, da se nam pridružite na Stanetovi ulici ob 18. uri na Skalni kleti, kjer bodo slovenski in angleški estradniki igrali nogomet. In veste kaj še? Ob 9. uri zvečer pa bo koncert na glavnem trgu v Celju. Da ne boste rekli, da nič ne dogaja, Zavod Celja Celje je pripravil cel kup dogajanja, seveda v sodelovanju še z drugimi organizatorji kot MCC in seveda tudi mestno občino Celje. Zato glejte, da se nam že od 11. ure dalje pridružite v mesto. Pač danes je petek, uradne ure smo skrajšali ob 11. danes. Zaključimo z delom in nadaljujemo zabavo. V naša ušesa pa že prihaja Tina Turner in We Don't Need Another Hero, ker smo sami dovolj.

0: Ne bodite pa heroji na cestah, sploh kar se tiče hitrosti. Vozite seveda po omejitvah, radarska kontrola vas namreč čaka v Veliki Pirešici za modro ograjo, kjer meri vašo hitrost v smeri proti Ari vasi. In zastoji so seveda tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, ampak ni kaj hujšega, zamudili se boste morda dobrih 10 minut. To je zaenkrat iz cest vse, če imate še vi kakšno informacijo več, pa seveda je ta dobrodošla na nič 80 18 78. Eni čakamo, da nas Jure povabi na en pir, ker nam je vroče. In vroče je zato, ker je vročinski val. Poletje se končno bliža tudi koledarsko in 16 minut čez 9 uro vam lahko... čakajte zdaj, 13, 15, 16, ne vem koliko je na uri, ker se je očitno našim računalnikom zmešalo. Recimo, da je 13 minut čez 9. Evo, takole. Medtem, ko na termometru pa je že 24 stopinj Celzija in tekom dneva jih bomo namerili tudi do 33.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Vlad je tu.
1: Pozitivna energija se širi, ljudje so bolj odprti.
2: Radio Fantasy.

0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Alo, folk, ne mi spad.
3: Kva pa je?
2: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
3: Ko? 10 let?
2: A bo kaka fešta? Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
3: Po pa prijem.
2: Kaga bomo sraj.
3: Pa kona sjebe.
2: Lega, če te pa ni, mankaš.
1: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
4: Nič več ljopat. Je zdaj z bagrom kopat.
1: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
5: www.najemstrojev.si.
6: Končno poletje. Ta von v avtu.
7: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
6: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
8: V soboto, 20. junija, ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne za vso družino.
9: Pridite se igrat, navijat in ustvarjat lepe poletne spomine.
8: Otroške igre v Šoštanju. V soboto, 20. junija, od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštan. Se vidimo!
10: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Pop-up petek prihaja v Celje. Ta petek bo mesto dobesedno skočilo v akcijo. Pop-up kolesarski dan na Trgu celjskih knezov. Cilj dirke po Sloveniji. Modni pop-up poletna Stanitova in posebno pop-up dogajanje Radio Fantasy v živo v mestnem jedru. Šport, moda, glasba in dobra družba. Vse na enem mestu. Pop-up petek. Ta petek v Celju.
11: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina.

0: 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
1: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
2: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. Vtic Celje in na eventim.si.
4: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes bodo od 30 do 34, jutri še stopinjo več.
7: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Na cestah previdnost ne bo odveč, na zadnje opažen radar je bil v Veliki Pirešici za modro ograjo, ki meri vašo hitrost v smeri Arje vasi. Zastoji pa so seveda v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Srečno in varno do cilja.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

dobro jutro. Še zadnjič se vam javljam iz jutra na Radio Fantasy. Šuši sem z vami, kajti jaz se počasi odpravljam v center mesta Celje. Zakaj? Danes je namreč kar pestro dogajanje in vam lahko povem, da pop-up kolesarski dan je tukaj, potem se začenja še modni dan na Stanetovi, pa dirka pride v cilj v Celju, v glavnem ni da je. Vas pa povabim še vseeno, da se udeležite tudi vi dirke po Sloveniji, ki se bo končala v Celju okoli 15. ure. Namreč imamo pa tudi 4, kot temu rečemo, poj točke. Bodo se po celem Celju vozili in snemali, seveda naše prelepo knežje mesto, in posnela se bo špica. Na špici bodo kajakaši pod novim mostom naredili simbolično osmico, Florijani bodo spustili celjsko zastavo, pa seveda mestni gost drevesna hiška bo tudi ena od teh točk, ne pozabimo pa seveda tudi na celjsko kočo. Torej, lahko se nam pridružite na teh 4 točkah, lahko pa se nam pridružite seveda kar v centru mesta, že od 11. ure dalje pa vse do 5. popovdne.

0: Ja, Ice Sin, če ste na štajerski avtocesti in se peljete iz Maribora proti Celju. Zamudili boste nekje dobrih 10 minut, ravno tako v obratni smeri, če se peljete iz Celja proti Mariboru in pa če peljete proti Ljubljani tudi nekaj malega zastojev že od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zaenkrat o policijskih ali radarskih kontrolah ne poročate, kar pa ne pomeni, da jih ni. Srečno! Pa jih je recimo da nekje 19 do 10 in temperature zunaj so že okoli 24 stopinj Celzija. Tekom dneva pa jih namerimo tudi do 33. Se vidimo v mestu.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero s paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
3: Joker Out. Odsevi sonca.
2: Radio Fantasy.
3: Same dobre vibracije.

0: мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решиња вас при Петровчах.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
3: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
4: Kjer se rodijo šampioni.
6: Jaz sem prva šolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
7: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
6: Misija uspešno zaključena.
7: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
6: Obiščite papirnica-5.si.
8: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
9: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.
10: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
11: Kolesarski pop-up v prvi vrsti dirke po Sloveniji. Na cilju tretje etape dirke po Sloveniji vas na trgu celjskih knezov ta petek čakajo ponudniki kolesarske opreme. Bikek, Factory Store, Grof Cycling, Kolesarski klub Knežjega mesta Celje, Celjski mladinski center Celje in športno vzdušje za vse generacije. Pridite navijat, raziskovat in uživat. Pop-up petek med 11 in 16 uro v Celju.
12: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Občina Dobrna nadaljuje urejanje cestne infrastrukture in spodbuja trajnostno mobilnost. Danes pa bo v Celju potekal pop-up kolesarski dan, cilj dirke po Sloveniji, modni pop-up na Stanetovi, nogometni dvoboj estradnikov na Skalni kleti in še večerni koncert na glavnem trgu. Dobro jutro, z vami sem Taja Golob. Na občini Dobrna med prednostnimi nalogami ostaja obnova cestne infrastrukture. Po neurjih in poplavah v letih 2023 in 2024 so pripravili številne projekte za sanacijo poškodovanih cest, predvsem na območju Baškega Kozjaka. V zadnjih letih so obnovili več kilometrov cest, trenutno pa potekajo dela na odseku Kačnik-Fridrih. Veliko pozornosti namenjajo tudi trajnostni mobilnosti. Tudi letos se bodo pridružili Evropskemu tednu mobilnosti z aktivnostmi za otroke in mlade, med drugim s prometnimi poligoni in delavnicami prometne varnosti. Celje pa bo ta petek gostilo Pop-up petek, dogodek, ki bo združil šport, modo in mestno dogajanje. Na trgu celjskih knezov bo med 11. in 16. uro potekal kolesarski pop-up dan ob cilju tretje etape dirke po Sloveniji. Na trgu celjskih knezov bo med 11. in 16. uro potekal kolesarski pop-up dan ob cilju tretje etape dirke po Sloveniji, kjer se bodo predstavili ponudniki kolesarske opreme in lokalne športne organizacije. Zaradi prihoda kolesarjev bodo med 12. in 17. uro v središču mesta veljale popolne zapore nekaterih cest, zaprta pa bodo tudi izbrana parkirišča. Pestro dogajanje se bo nadaljevalo ob 15. uri na Stanetovi ulici, kjer bo zaživela poletna Stanetova z lokalnimi ustvarjalci, modnimi predstavitvami in sproščenim druženjem v mestnem jedru. Organizatori vabijo vse obiskovalce, da se pridružijo živahnemu petkovemu dogajanju v Celju. Podrobnejše informacije o cestnih zaporah in dogajanju pa najdete na rfantasy.si pod zavihkom lokalno udarno.
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
0: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak. Vreme v fantasyjevi deželi.
3: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature bodo od 30 do 34, jutri še kakšno stopinjo več.
0: Jutranji bonus v mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva, z okusom z dežele.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Ja, previdno na cestah, čeprav so lepo soncem obsijane, pa promet kolikor tolikor poteka. No, kar se delovne te zapore tiče med Dramljami in Slovenskimi Konicami, v obe smeri pred obema predoroma velja nekaj čakanja, torej rahel zastoj.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
6: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
7: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: The Course in Breathless. Evo, petek je, gostice in gospodje. In bom rekel, to je prvi vročinski petek, če so rekli, če je štartal vročinski val, tako da povem samo to v neko pozitivo ali kakorkoli drugače. Ni nujno, da bodo najtežji dnevi. Marsikdo bo bolj občutil vroče noči, ker če ne pade po 20, se pogovarjamo o tropskih. Pol si pa, se veš, slab spanec, zjutraj kufrast in se potem to vleče čez cel dan. Mi pomagamo, naša glasbena pahljača vas osveži, vi poskrbite za ostalo, da se boste dobro počutili. Pa hvala vsem, ki pomagate. Pri prometu, kdo je na drugi strani?
1: Tina pri telefonu na avtocesti, smer Celje, Ljubljana, v Celje Center, sta policista, ki fajn merita z radarjem.
0: Tina, hvala in srečno. In zdaj prija še ena, ki je rekla konci, zadnji koncert je odigrala, zdaj gre in je šla v porodniški glasbeni dopust.

0: samo Plasar.
1: Zakaj bi se stranka odločila za pohištvo Plasart? Odgovarja Rado Kolman iz podjetja Plasart.
2: Pohištvo Plasart je pohištvo izdelano izključno po meri, za vsako stranko posebej, prav za vas. Zasnovano je na podlagi okvirnih želja stranke. Njihova ideja se nadgradi s pomočjo bogatih izkušenj naših svetovalcev. Izvedba pa je še tehnično podprta strani naših tehnologov. Nimate se česar bati, samo zaupajte nam, vemo, kaj delamo.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Čuj, Tona, kje imaš pa fatra?
1: Na furi, je.
0: Na kaki furi? A nije on že u penziji?
1: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
2: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
3: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
2: Poletna Stanetova, modni pop-up v centru Celja. Lokalni ustvarjalci, modne ideje, poletni navdih in sproščeno druženje. Pridite na Stanetovo od 15. ure dalje in začutite poletni utrip mesta. Pop-up petek, ker se najboljše stvari zgodijo nenapovedano.
4: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si. Danes bi tako račal na golf.
5: Igraš golf?
4: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
5: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: Poskrbite za svoje lase, zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Copifoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Poletje je tu. V soboto 20. junija odpira vrata nove kopalne sezone letno kopališče Celje. Tam, kjer poletje res zaživi, v vodi, na soncu in v dobri družbi. Za plavalce, družine, ljubitelje sprostitve in vse, ki poleti iščejo popoln oddih. Za dodatno osvežitev pa poskrbijo še hladne pijače, sladoledi in okusni prigrizki. Ne glede na to, ali si želite nekaj športne aktivnosti, družinskega oddiha ali preprostega pobega pred vročino. Vaše poletje se začne na letnem kopališču Celje. Se vidimo od 20. junija naprej. Več informacij na zpo.si.

0: Imagine Lions, Silverstone i mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba in noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu v Celju v petek, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.
1: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto, 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota, 20. junij. Se vidimo!
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu

0: Se do 34 jutri še kakšno stopinjo več.
1: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
2: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje. Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Previdno za volanom, Tina sporoča sledeče.
5: Na avtocesti smer Celje, Ljubljana, v Celje center, sta policista, ki fajn merita z radarjem.
4: Hvala lepa in srečno vožnjo, pa seveda veliko strpnosti pred obema predoroma v smeri Maribora in obratno, se pravi od Dramelj in od slovenskih konic proti Celju.
2: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo, original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
6: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom z Vzajemno.
7: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Prebol Dolenja vas Marija Reka vabi na prevzem novega gasilskega vozila in gasilsko veselico Srečelovom, ki bo v soboto 20. junija začetkom ob 18. uri v športnem parku Latkova vas. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel SOS Kvintet. Vabljeni.
2: Vabljeni na predavanje in odprtje fotografske razstave Čarobni zakladi Slovenije celjskega alpinista, fotografa in pisatelja Francija Horvata. Prisluhnete mu lahko v ponedeljek 22. junija ob 17.30 v študijski čitalnici Osrednje knjižnice Celje. Fotografska razstava bo na ogled v drugem nadstropju knjižnice.
3: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v nedeljo 21. junija. Celje z okolico, Glazija med 7. in 15. Vse prekinitve bodo v nedeljo.
3: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Okidoki, No Roots in Alice Merton. In, vročina je, mi skrbimo za to, da vas ne odpihne preveč klimatska naprava, ampak vam pa dajemo enega takega lušnega vetra zagona ali pa samo hladnega. Leti to. UB40, Falling in love with you. Super cool.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
3: Pop-up petek prihaja v Celje. Ta petek bo mesto dobesedno skočilo v akcijo. Pop-up kolesarski dan na trgu celjskih knezov. Cilj dirke po Sloveniji. Modni pop-up poletna stanitova in posebno pop-up dogajanje Radio Fantasy v živo v mestnem jedru. Šport, moda, glasba in dobra družba. Vse na enem mestu. Pop-up petek. Ta petek v Celju.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Vabljeni na poletni večer pod Kostanjem. V gostilni Oštirka v soboto 20. junija od 19. ure dalje se bodo na terasi prepletli izvrstna kulinarika, vrhunska vina in glasba za dušo. Nastopili bodo BK Studio Band, gosti Melodiva, Kvartet Duh, Martina Švab in Izak Palma. Rezervirajte svojo mizo na 031-840-200. Poletje se začne v Oštirki.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Kolesarski pop-up v prvi vrsti dirke po Sloveniji. Na cilju tretje etape dirke po Sloveniji vas na trgu celjskih knezov ta petek čakajo ponudniki kolesarske opreme. Bikek, Factory Store, Grof Cycling, Kolesarski klub Knežjega mesta Celje, Celjski mladinski center Celje in športno vzdušje za vse generacije. Pridite navijat, raziskovat in uživat. Pop-up petek med 11. in 16. uro v Celju.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Alo, folk, ne mi spad.
12: Ko pa je?
11: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvo pir.
12: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
11: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rock Žur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
12: Po pa prijem.
11: Kaga bomo sraje.
12: Pa konec jebe.
11: Lega, če te pa ni, manjkaš.
13: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
14: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje. Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Kubansko kulinarično doživetje pa bo pričaral šef Marko Magajne z ekipo Galerije okusov.
13: Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
14: v Ari vasi 19.
15: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
16: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
15: Sej veste, čas je zlato.
16: In dobro meso.
15: Mesarstvo čas, žalec.
6: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapelite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
4: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobar dan, vošim Ula Šegula. Sodišče je odločilo, da sta bila brata Strojan odgovorna za brutalen napad na starejšega kmeta, ki je julija lani prišel na svojo njivo v ljubljanskih Klečah. Zato sta dobila po 2 leti zapora. Ker sodba še ni dokončna, se lahko pritožita, vendar za zdaj ostajata v priporu. Še na svetovno prvenstvo v nogometu, kjer pa so prvič uvedeni obvezni odmori za osvežitev v vsakem polčasu. FIFA ukrep utemeljuje zaščito igralcev pred vročino, del navijačev pa ni navdušen. Na več tekmah so prekinitve pospremili žvižgi in neodobravanje s tribun. Mnogi kritiki menijo, da prekinitve kvarijo ritem igre in predvsem ustvarjajo prostor za dodatne oglase na televiziji.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes in jutri bo sončno in vroče. Temperaturni kazalci se bodo danes povzpeli do 34, jutri tudi do 35 stopinj.
19: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri prihaja do zastojev.
22: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
23: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
22: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
23: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
24: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

0: Siddharta na soncu, vroče bo danes na soncu in te dni, ki prihajajo. Šušit je kaj vroče tam v mestu, ker si pred občino?
1: Veš kaj, zdaj trenutno se skrivam tule v naravni senčki in pred temi našimi kupolami, ker ja, na soncu je pa res vroče in še bolj vroče bo, ko bodo pridirkali kolesari danes v cilj, ki se bo odvil pri občini. Danes je cilj tretje etape pri nas.
0: Ja.
1: Ampak samo dogajanje pa je že od tega trenutka dalje prisotno na trgu celjskih knezov in lahko rečem, da imamo tudi največjo ponudbo koles in opreme tukaj, tako da si lahko absolutno pridete pogledat. Je pa res, da je center zaprt. Je pa z mano tudi Tadeja Falnoga iz Zavoda Celeja Celje, ki bo tudi mal povedala vse, kaj vse se bo danes še dogajalo v mestu. Torej, trenutno imamo pop-up dogodek kolesarski dan. Imamo danes tudi ekstra navijaško točko pri rumenem kiosku, ki se nahaja pri Muzeju novejše zgodovine. Od treh dalje pa gremo na Stanetovo. In Tadeja, da mi povej, kaj se dogaja danes na Stanetovi?
2: Lep pozdrav. Uletela sem na trg celjskih knezov, priprave za kolesarsko dirko tretjo etapo. Po zaključku pa vsi še na Stanetovo, kjer pripravljamo dogodek poletna Stanetova. Na pobudo v bistvu mestnih trgovinic, mestnih modnih butikov, Jorgi in Elite butik, bomo pripravili celo popoldansko in tudi večerno dogajanje, prijetno druženje, showroome, modnih kolekcij, predstavitve na ulici. Tudi ostali, ne samo tisti iz Stanetove, bodo gostovali v bivšem železninarju, DJ, okusna pijača, dobra družba, tudi nekaj okusov, vrtna zabava na Stanetovi ulici od 15. dalje.
1: No, ampak Janko, to pa še ni vse, ne? Se pravi, najprej zdaj od 11. pa do 3. smo kolesarsko obarvani. Potem gremo od 15. ure dalje na Stanetovo, kjer je modni pop-up dogodek in ob 6. dobimo v skalni kleti, kjer se bo odvil vrhunski nogometni dvoboj estradnikov med Slovenijo in Anglijo in potem ob 9. se dobimo na glavnem trgu, kjer bo še brezplačen koncert. Tako da dogajanja danes v Celju res ne manjka.
0: Spat bomo šli jutri pol.
1: Spat sploh ne gremo, ker smo mladi, pa ja. Petek je dan za zadetek, se veš.
0: Sem povedal, torej spimo šele na konc vikenda. Janač, nadaljujte to, kar ste ravno kar začeli in evo, vabljeni vsi, pridite malo pogledati, kako kolesje zgleda malo drugače. A imaš ti on steper zraven, brez sedeža?
1: Mam kolo steper je z nami, kolo sreče imamo tudi, tako da zagotovo zabava za vse. Delamo zopet ritke 2.26.
0: Lepo, lepo. Šuši, uživajte.
1: Hvala, čau.
0: Čau.

Don't worry, be happy. Ok, dragi in dragi. Eno vprašanje imam za vas. Ali slučajno veste, kaj je to kanikula? Pa ne frnikula. Kanikula, k, kot kočev je. Kanikula. Evo bistre glave. Ste že ugotovili? Eni vedo to iz prve. Kanikula je bilo včasih ime ali pa izraz za vroče poletje oziroma vročinski val. Kanikula prihaja, ne pa vročinski val. Kanikula. In v bistvu so Rimljani to vzeli po zvezdi Sirius, najsvetlejši zvezdi na nebu. Poimenovali so jo Kanikula, kar pomeni mala psica. Mogoče se vam zdaj že svita, ta mala psica pa je del ozvezdja velikega psa. Ali zdaj povezujemo, da je pasja vročina? Ha? Kanikula. Veš, človek se do konč življenja uči. Bo

0: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
1: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
5: Poletna Stanetova, modni pop-up v centru Celja. Lokalni ustvarjavci, modne ideje, poletni navdih in sproščeno druženje. Pridite na Stanetovo od 15. ure dalje in začutite poletni utrip mesta. Pop-up petek, ker se najboljše stvari zgodijo nenapovedano.
6: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
7: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
8: Ma kagi ljopat, je treba da z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: Poletje prihaja na Šmartinsko jezero. V soboto 20. junija vas vabimo na otvoritev vodno-športne sezone. Med 11. in 20. uro boste lahko brezplačno preizkusili vožnjo s supi, kajaki in kanuji, se podali na vožnjo s tubo ali doživeli adrenalinsko izkušnjo na Wake Parku. Pridite s prijatelji ali družino in doživite dan poln zabave, gibanja in nepozabnih doživetij na vodi. Otvoritev sezone na Šmartinskem jezeru v soboto 20. junija. Več informacij na smartinskojezero.si.
12: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C po enotni akcijski ceni že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € ob vezavi za 24 mesecev.
12: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
14: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
15: Vam postelja škripa?
16: Najraje lebdi.
15: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
16: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
15: Plasart.si.
17: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes in jutri bo sončno in vroče. Temperaturni kazalci se bodo danes povzpeli do 34, jutri tudi do 35 stopinj.
21: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Težava je predvsem na avtocesti, delovišče v smeri Slovenskih Konjic in obratno, tako da bom rekel od Dramelj proti predoru in od Slovenskih Konjic proti predoru se nekje v obe smeri čaka po 10 minut.
21: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
22: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
23: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
24: Živjo, moj ta je, imaš

0: 99, oziroma takrat je bila problečena tale pesem z naslovom September, zdaj pa je juni in kmal bo julij, mi smo čist poletni, pa treba je pognati seveda tudi vikend. Mister Andy, DJ, pozdravljen.
1: Jo, pozdravljen, Janko, pa to ni res, kakšna vročina, Zoreli bomo, res. Ne vem več, kaj
0: ne počnem. Te že čutim. Dva predloga mi moraš predstaviti in a bosta poletna?
1: Absolutno bo to poletna, ker je tako lepo vreme, šajba. Ja, pa tudi je malo oblačko vidim, ne, ampak zjutraj je bila celo nebo, samo izražam, da je šajba, ko je nebo brez oblačka. Ne. Čeprav tega komada ne bo, bo pa nekaj poletnega vročega, italijanskega. Ponovno vedno me vleče tak Italij. Ne vem sicer zakaj, ker zato, ker sem Italijan porodil, mogoče, ker ti hitro govorim, pa še musko ima tako fajno. Ne. Kot prvi predlog, Alexia in pa The Summer is Crazy.
2: The Summer is Crazy.
0: The summer is crazy, dobra. Kaj pa drugi predlog?
1: Kaj pa drugi predlog? Evo, Playa Hiti, The Summer is Magic.
2: The summer is magic, is magic. Oh, oh, oh.
0: Ja, zdaj pa dvakrat summer, kaj pa zdaj?
1: Ja, lahko bi dal kaj hot.
0: E, tudi bi lahko, ja. Se pravi, Aleksija, The Summer is Crazy, Playa Hiti, The Summer is Magic. Ali je noro, ali pa je magično poletje?

0: točno, do oboje hkrati, oboje hkrati.
1: Oba sta taka res spet nostalgična, dance 90-ih in super sta ti dve pesmi. Ja, eno bo treba izbrati, da odpreva midva vikend in na katero staviš ti? Sej, to je butasto vprašanje za te, ker sta ti verjetno obe zelo dobri.
0: Vidne sta mi zelo, zelo, zelo pri srcu, ja. Pustimo se presenetiti.
1: Ena, opa, neutralni zid. Ja, nač, Mr. Andy DJ, hvala lepa in tam, minutko čez 12 zavrtimo tisto, ki bo dobila največ glasov.
0: Hvala, Janko, čau.
1: Hvala, drži se, čau, lep vikend in evo, nič 4-1, 300-300. Ali ste za predlog številka 1? The summer is crazy, Alexia. Ali ste za predlog številka 2? The summer is magic, skupina Playa Hiti. Torej, napište SMS samo enko ali pa dvojko. Za Alexio 1, za Playa Hiti 2. Nič 4-1, 300-300. Radio Fendi.

With or without you? Mă, că eu îți mislim samo z, with, with, z enim od dveh predlogov, ki imamo pripravljena za otvoritev vikenda. In seveda Mr. Andy DJ je postregel z dvema čisto skoraj identičnima naslovoma. Je pa res, da se je dotaknil plesnih ritmov 90-ih let, tako imenovanega Eurodansa in... Dobro poslušajte, sej ste že ujeli, nekateri ste poslali, nekateri še niste slišali, katera pesem se naj zavrti v celoti. Ali tale? Alexia, italijanka, njeno pravo ime je Alessia. To je predlog številka 1, The Summer is Crazy. Predlog številka 2, The Summer is Magic. Katero zavrtimo v celoti, čez natanko 19 minut se bo to zgodilo, poženemo in tvorimo vikend, ki bo prvi vročinski. Vi pomagate seveda s tem, da odločate, katera je tista pesem. Alexia, enka, Playa Hiti, dvojka. Pošlite samo enko ali dvojko na 041 300 300.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Pravijo, da ko po noči ne spite, naj bi vas nekdo pogrešal. In jaz lahko rečem samo hvala vsem, ki me pogrešate, sam kar lahko to storite, kdaj čez dan in ne ob 3 zjutraj.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Erasol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Erasol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Erasol.
5: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
6: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
7: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
6: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
8: Pop-up petek prihaja v Celje. Ta petek bo mesto dobesedno skočilo v akcijo. Pop-up kolesarski dan na trgu celjskih knezov. Cilj dirke po Sloveniji. Modni pop-up poletna stanitova in posebno pop-up dogajanje Radio Fantasy v živo v mestnem jedru. Šport, moda, glasba in dobra družba. Vse na enem mestu. Pop-up petek. Ta petek v Celju.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!
12: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ, osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota 20. junij. Se vidimo!
13: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
14: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
15: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
16: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
17: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
18: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
19: To!
4: Baropoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
18: Dobimo se v baru Opoka.
4: Baropoka Štore, zadetek upolno.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Anonimne grožnje z bombo po e-mailih so danes prekinile delo več slovenskih sodišč. Evakuirali so stavbe v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti in še nekaterih drugih krajih. Policija izvaja varnostne preglede in preverja izvor sporočil. Po prvih ugotovitvah bi lahko šlo za generirana sporočila, podobne grožnje pa so se v preteklosti že izkazale za lažne. Lažna novica o Mesijevem očetu pa je odnesla več služb. Argentinsko javnost je pretresla lažna novica o smrti očeta nogometnega zvezdnika Lionela Mesija. Voditeljica televizije Luzu TV je vest sporočila v oddaji v živo, poznaje pa se je izkazalo, da Jorge Messi ni umrl, pač pa okreva zaradi zdravstvenih težav. Voditeljica se je družini javno opravičila in zapustila televizijo. Več zaposlenih je tudi izgubilo službo. Družina Messi je medije ob tem pozvala k večji odgovornosti in spoštovanju zasebnosti.
21: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
22: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes in jutri bo sončno in vroče. Temperaturni kazalci se bodo danes povzpeli do 34, jutri tudi do 35 stopinj.
23: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Previdno na cesti, kjerkoli že ste, na stranicah je pri Slovenskih Konjicah pri krožišču radarska kontrola, priži na vse, prehitre in pa še na drugo stran predmet na vozišču vira vožnjo na avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Krtina in Domžale. Tukaj na štajerskem koncu pa obe smeri pred predorom Gneča, od Ramelj proti Mariboru in od Konjic proti Celju.
25: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
26: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
27: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Anastasija, hvala lepa. Zdaj pa hvala vsem, ki ste pošiljali SMS-e in glasovali za enega od dveh predlogov, ki jo je predstavil Mr. Andy DJ. Prej le sem že zavrtal malo refreno, zdaj je že čas, da ena zmaga. The summer is crazy, Alexia, predlog številka 1 ali predlog številka 2. The summer is magic in Playa Hiti, obesta iz časa Eurodance 90-ih let, obe prihajata iz italijanskega konca. Sploh tale slednja je prepevala pri Koroni, This is the rhythm of the night, ne, so povedali, ko je to Playa Hiti, še en komad od Korone, napaka. No, drage dame in dragi gospodje, mogoče zdaj smo rekli The summer is magic, ali the summer is crazy? Dejan, katera ti je bliže?
1: Kamera, reč čarobno poletje, ne po noro poletje.
0: Magic je bolje od crazy. V redu, v redu, sem ujel in razumel. Romana, zakaj pa ti predlog številka dve?
2: Pol mi je tako ritmično, prav paše.
0: Če so obe podivjani.
2: Ja, ampak ta druga mi je še bolj paše za danes.
0: A ste kje plesali na to pesem ali ne?
2: Ja, mečkim kuk lahko v službi, no, ampak ne morem veliko.
0: Ja, kaj pa včasih?
2: Ja, sigurno, se bom pa definitivno dol naložila in to bo poletje na terasi.
0: Poletje direktnega pri tebi doma?
2: Tako, tako.
0: Ja, nač, je jasno, ne? Več jih je bilo za predlog številka 2 kot za predlog številka 1, zatorej zmagovalna pesem, ki odpira vikend, je Playa.

0: The Summer is Magic. Vikend je uradno odprl s pesmijo Playa Hiti, za njo je glasoval tudi Amadej, ki pa je sicer povedal...
1: Sicer je bila zelo težka odločitev, ker komada stariš tudi tu, ne. Sam se mi zdi, da ta dvojka ima bolj tist prisen pit iz 90-ih, ne, in to meni ful pašeno.
0: Nisi bil edini Amadej, ne, odprli smo vikend, vem, ta čist plažna, kaki večerni... večerne zabave, plesišča in tako naprej. Ha, tega zdaj manjka, malo drugače vse skupaj izgleda. Ampak, kdaj pa kdaj kakšen reunion, obujanje nekaj.

0: kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Doživite velik koncert v City Centru Celje. Sreda, 24. juni, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevs. Masaja.

0: Vse najboljše.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
3: co.pifoto.si
4: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. co.pifoto.si
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
7: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Break the floor.
9: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
8: Break the floor.
9: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
8: Break the floor.
9: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
11: Hyundai. Avto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.
13: Ej, kom gremo?
14: Gremo na golfa.
15: Gremo na golfa.
16: Gremo.
17: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
18: Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
19: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
20: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
21: Olympusshop.si, več fitnesa za vaš denar.
22: Soboto 20. junija ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne za vso družino.
23: Pridite se igrat, navijat in ustvarjat lepe poletne spomine.
22: Otroške igre v Šoštanju. V soboto 20. junija od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštan. Se vidimo!
24: Naj se polete začne. V sredo, 24. junija, od 15. ure dalje, te vabimo na Žalsko plažo pred Mladinski center Žalec. Za dober vibe bo tukrat skrbela DJ Maša. Čakajo pa te še beer yoga, poslikava s kano, kroškalnica in beer pong turnir. In ko se plaža zapre, gremo naprej. Ob 21. uri se selimo na teraso na koncert Zdravo poletje, kjer bosta nastopila Blaž Menzinger z OG bandom in Cona 40.

0: vrijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče. Temperaturni kazalci se bodo danes povzpeli do 34, jutri tudi do 35 stopinj.
1: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke. Nič 80, 1878 sporoča.
3: Na stranicah pri Slovenskih Konjicah so pazili policiste, prej bilo navedeno, pri krožišču so bili opaženi. No, zastoj pa je na avtocesti, štajerski avtocesti proti Konjicam in obratno obe smeri pred predoroma na obeh relacijah po nekje 10 minut zamude.
4: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
5: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
6: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabi na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Starshipping. Pomenljiv naslov. Nothing's gonna stop us now. Se strinja s tem, Šuši?
1: Absolutno se strinjam, ker naši kolesari dirke po Sloveniji, torej tretje etape dirke po Sloveniji, so že mimo Slovenske Bistrice, torej se približujejo že proti Vojniku. Okoli 1:01 recimo se bo v Vojniku tudi že zaprla cesta. Ej, ampak da ti pa nekaj povem, da ste pa 12:45, torej čez slabi 15 minut pojavi tudi vklop v živo na televiziji, tako na Eurosportu kot na RTV-ju, kar pomeni, da bodo tudi poj točke vzpostavljene in te imamo v Celju, ki je točno pa bo povedala Urša Dorn iz zavoda Celeja Celje.
2: Tako je. Poj točke, to je point of interest, za tiste, ki mogoče ne veste, so točke, ki jih prikaže televizija gledalcu, ki spremlja dirko na TV zaslonu in te točke se ne zgodijo slučajno. Gre za zrežirane točke, vsaj določene, tako da v Celju bo prva poj točka ob Šmartinskem jezeru. Zagledali boste kajakaše, supe na vodi, mogoče še kakšno presenečenje, za katerega tudi mi ne vemo. Naslednja poj točka je Celjski grad, tam se pripravlja srednjeveška animacija. Potem grejo kolesari na Celjsko kočo, kjer računamo na pohodnike, ki bodo pomahali z zastavicami in pa zelo se veselimo poj točke pri kajakaškem klubu, pri Špici, kjer bo kajakaški klub pripravil prav tako eno presenečenje.
1: Ampak ne samo kajakaški klub, tudi Florjani bodo dvignili zastavo. In torej, lahko se nam pridružite tudi na vseh teh štirih točkah ali pa že zdaj vabljeni v sam strogi center, kamor se seveda odpravite s kolesom ali peš ali pa skirojem, ker z avtom žal ne gre. Tukaj pred občino, kjer bomo potem tudi okoli 14:30, oziroma lahko že ob 2, najkasneje pridete do sem, kjer bomo pričakali že prve kolesarje. Tegda bo pestro, dobite pa seveda navijaške zastavice, pa kronice, pa majce, pa ni stvari. Že zdaj pa se lahko oglasite tukaj pred občino, kjer imamo tudi različne ponudnike kolesarske opreme, da dobite še kakšno informacijo več, kajti kolesarjev nas je čudalje več, ne?
0: Kolesarjev? Kaj, ti tudi kolesari, Šuši?
1: Ej, a veš, da imamo mi fantasy v kolo stepper, to je brez sedeža. No, ja, mi treniramo že ritke za 2026, ker šlavki nam niso šli stran, ritka pa bo.
0: Ok, bom to nekako želel videti, upam, da je ovekovečeno tudi s kakšnim filmčkom.
1: Tam da je.

0: Bil je lepo letni dan, dan se je veš. Super vreme, super temperature.
1: Ok, torej počakamo kolesarje, dirka se bo uradno zaključila tam okoli 3. ure, mogoče kako minuto pred tem, do takrat pa vi izkos na polno, pa tudi potem, ne?
0: Absolutno, ker se veš, ob 3 pa potem skočimo še na modno Stanetovo, ob 6 na stadion v Skalno klet in ob 9 na glavni trg na brezplačni koncert.
1: Prijetno skakanje, Šuši, in se vidimo. Čau!
0: Hvala!

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Jennifer Lopez in David Guetta. Save me tonight.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Ljubezen, zna zamegliti pogled. Ampak ljubezen ni samo stvar srca, pravijo, da je to tudi stvar možganov. Znanstveniki ocenjujejo, da občutek močne zaljubljenosti traja tam nekje, zdaj, pavšalno govorijo, do 3 let, na to pa ga zamenja bolj pogosto eno tako globlja navezanost in zaupanje do partnerja. No, in pravijo, da je eden najmočnejših naravnih občutkov, poleg srca, tudi evo, del možganov, ki mora malo delati. Zatorej, dam pesem Ljubav je za ljude sve, oziroma ljubezen je za čist vse ljubi na svetu. Sandi Cenov je z nami, ura pa je 12 minut do enih in vidim na TV-ju se je ravno kar v tem trenutku začelo prenašati dogajanje z našega mestnega jedra. Kolesarimo!

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

Danes je dan, so rekli šankroki in zgodilo se je. Danes je mogoče tudi dan, da vam povem, da obstajajo, se veš, vedno kaj nadgrajujejo, nove platforme in večkrat so nas že opozarjali, da veliko digitalnih stvari gre preko Amerike. Tudi plačilne kartice nam najprej požegnajo, Američani šele potem, ne, se sprosti tukaj pri nas sredstva ali na naši kartici do banke in nazaj. V glavnem, večkrat so opozorili, dejte vi med svojo digitalno storitev pa svoje baze in tako naprej. In Evropa je dobila zdaj eno platformo dvojni V. To je švedska platforma, ki je ločena od strežnikov in vsega tehnološkega, kar se podjetij in znanja tiče v Ameriki. Čisto evropski produkt in zdaj so določeni voditelji začeli že uporabljati to, tako da evo, poleg vseh teh nekaj spletnih platform se bo pojavila še črka dvojni V. Kdo jo bo uporabljal, ne vem, lahko malo pričakirate, nisem še uspel preveriti, ali je možno že downloadat ali pa kupiti na Play trgovini, to se skupaj, pa da firce vržemo in preverimo, kakšna je situacija. Ok, Don Henley nas pelje na plažo in to je ena taka čist plažna pesem The Boys of Summer. Vsi so lepo zagoreli, pa v tem trenutku samo v kopalkah. A, punce?

0: Poletje je tu. V soboto 20. junija odpira vrata nove kopalne sezone letno kopališče Celje. Tam, kjer poletje res zaživi, v vodi, na soncu in v dobri družbi. Za plavalce, družine, ljubitelje sprostitve in vse, ki poleti iščejo popoln oddih. Za dodatno osvežitev pa poskrbijo še hladne pijače, sladoledi in okusni prigrizki. Ne glede na to, ali si želite nekaj športne aktivnosti, družinskega oddiha ali preprostega pobega pred vročino. Vaše poletje se začne na letnem kopališču Celje. Se vidimo od 20. junija naprej. Več informacij na zpo.si.
1: Alo, folk, ne mi spat.
2: Kva pa je?
1: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
3: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
1: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
3: Poma prijem.
4: Kaga ima sraj.
2: Pa konec jebe.
1: Lega, če te pa ni, manjkaš.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke, for free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
10: Nič več ljopat, jaz zdaj z bagrom kopat.
11: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
9: www.najemstrojev.si.
12: Končno poletje. Ta von v avtu.
13: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
12: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
9: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
15: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, temperature pa od 30 do 34 stopinj.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Ponavadi tam, kjer je zloženje, pride kdaj pa kdaj tudi do kakšnih težav in je, pravite, zaprtje prehitevalni pas na avtocesti in to Štajerski v smeri Maribora v zastoju med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje. V zastojih seveda pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas, drugače pa vedno več pločevine je, če pa se odpravljate proti obali, se pa zatakne že proti Vrhniki in naprej tudi proti Uncu v smeri Kopra.
22: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
23: Zajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na

7 minut čez pol je ura, Kalifornija, so bili tole, sam uč, kar se tiče tretje etape, na Frankolovem so ravno kolesari in se bližajo celskemu delu, potem pa gredo na celsko kočo, pa nazaj dol, pa še malo kroga tukaj okoli Celja in v centru cilj. Ok, Kalifornija, Matjaž si je izbral to ime za skupino, ki je bil na služenju vojaškega roka, verjetno ste to slišali, morsko mesto, bivša juga in tam so bile palmice, pa rekel, to je kot Kalifornija. Ampak neke statistike pa pravijo, da hitro zgine ali pa z nekim časom izgine ta občutek želje biti in živeti drugje, palme, valovi. Ne? Če tam živiš, je na koncu vedno samo to, koliko so vredni tisti ljudje, ki živijo okoli tebe in evo, tist začetni wow efekt postane potem čisto klasična realnost. Ljub Grem je z nami.

Mare, alu, alu, je zazvonil telefon ali pa zvonijo policijske sirene, ker je kar nekaj spremljevalnih motoristov in tudi avtomobilov na progi trasi, tretji trasi dirke po Sloveniji. In gledam zdaj, fantje, kolesari so ravno kar čez Vojnik, čez center Vojnika se peljajo in zdaj najhitrejši že zavijajo tukaj čez cesto in naravnost mimo pokopališča proti Šmartnemu orožni dolini in zdaj se bodo pripeljali potem tle na Ostrožno, mimo naše radijske hiše Lave in potem zavili do Petrovčin nazaj gor oziroma tukaj le do Medloga in potem nazaj v mesto pa na Celjsko kočo. Tako da čez par minut bomo pa lahko srečali, kot rečeno, tukaj je na Lavi. Evo, to je to. Šibamo dalje, ker nas čakajo že Queenovci, Freddie Mercury, kmalo pa zaključijo Nazareti.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je.

0: Spremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
3: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje. Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Kubansko kulinarično doživetje pa bo pričaral šef Marko Magajne z ekipo Galerije okusov.
2: Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
3: v Ari vasi 19.
4: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
5: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
6: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
7: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
8: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu.

0: UK 3 Lions, Silverstone i mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba in noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu v Celju v petek, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni. Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si. Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Zoran Stevanović je na Facebooku pozval poslanca Luko Mesca k odstopu. Očita mu domnevne nepravilnosti v povezavi z delovnimi spori in ravnanjem državnih institucij pri podjetju C-Schaefer. Trdi, da naj bi šlo za sistemsko korupcijo in ponarejanje dokumentov, pri čemer omenja tudi večjo količino dokumentacije. V levici očitke zavračajo in jih označujejo za poskus preusmerjanja pozornosti ter odgovarjajo zahtevo po odstopu poslanca Resnice Borisa Miča. Očitajo mu neizplačevanje plač in regresov delavcem, domnevna ponarejanja podpisov ter druge finančne nepravilnosti v njegovem podjetju Progros. Zlatko Zahović pa se vrača v nogometni klub Maribor. Legendarni slovenski nogometaš je namreč včeraj podpisal sodelovanje s klubom in bo znova upravljal vlogo športnega direktorja do konca maja 2028. Zahović je v preteklosti že vodil športno politiko Maribora in klub popeljal do številnih naslovov ter evropskih uspehov. Več podrobnosti naj bi klub predstavil na novinarski konferenci.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
5: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, temperature pa od 30 do 34 stopinj.
6: Četrtek je dan za riba in stejk v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri riba.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Velika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
1: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
2: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
3: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
4: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na Skalno klet Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!
0: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
6: Poletje prihaja na Šmartinsko jezero. V soboto 20. junija vas vabimo na otvoritev vodno-športne sezone. Med 11. in 20. uro boste lahko brezplačno preizkusili vožnjo supi, kajaki in kanuji, se podali na vožnjo s tubo ali doživeli adrenalinsko izkušnjo na Wake Parku. Pridite s prijatelji ali družino in doživite dan poln zabave, gibanja in nepozabnih doživetij na vodi. Otvoritev sezone na Šmartinskem jezeru v soboto 20. junija. Več informacij na smartinskojezero.si.
7: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C po enotni akcijski ceni že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Oneo za nove naročnike s ceno 32,99 € ob vezavi za 24 mesecev.
10: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
13: To!
12: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
13: Dobimo se v baru Opoka.
12: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
14: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
15: Za vozila patronažne službe zdravstvenega doma Žalec so uredili novo parkirišče. Vi pa ne zamudite današnjega dogajanja v Celju. Lep preostanek tedna voščim Tajo Golob. Sodelovanje občine Žalec in zdravstvenega doma dr. Jožeta Potrate Žalec je prineslo pomembne izboljšave za zdravstveno oskrbo občanov. V bližini zdravstvenega doma je bilo urejeno novo parkirišče s 17 parkirnimi mesti za službena vozila, s čimer pa so odpravili dolgoletne težave s parkiranjem patronažne službe. Pomembna pridobitev je tudi posodobitev voznega parka. Patronažna služba je prijela 4 nova vozila, služba nujne medicinske pomoči pa 2 novi urgentni vozili. Skupna vrednost nabave šestih vozil znaša več kot 236 tisoč evrov. Investicije pa so bile izvedene ob podpori občine Žalec in Ministrstva za zdravje. Skupaj so tako posodobili šest vozil, kar bo omogočilo varnejše, zanesljivejše in učinkovitejše delo zdravstvenih ekip na terenu. Vozni park zdravstvenega doma Žalec zdaj obsega 17 vozil. Po športnem dopoldnevu bo Celje od 15. ure dalje zaživelo v znamenju mode, glasbe in druženja. Na Stanetovi ulici bo potekala poletna Stanetova z lokalnimi ustvarjalci, modnimi predstavitvami in poletnim utripom v mestnem jedru. Ob 18. uri bo pri Skalni kleti na sporedu prijateljska nogometna tekma med slovenskimi in angleškimi glasbeniki. Pet srečnih obiskovalcev današnje nogometne tekme pa čaka tudi polet s helikopterjem nad Julijske Alpe. Danes ob 21. uri pa bo glavni trg gostil brezplačen koncert številnih domačih in tujih izvajalcev. Vstop na vse dogodke je prost, zato ni izgovora, da manjkate. Se vidimo v Celju. Koliko pa je znašala prenova Šlandrove ceste v Velenju, pa izveste na rfantasy.si.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantasyjevi deželi.
18: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, temperature pa od 30 do 34 stopinj.
19: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Ja, trenutno se kolesarska etapa vali med Laškim in Celjem, zato tam seveda vse stoji, tako nam sporočate. Sicer pa Celje center Slovenske Konjice, Štajerska avtocesta, tam zamude zdaj 30 minut in pa še radar na Cigonci pri Slovenski Bistrci.
22: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, avtocenter ekskluziv ima pravi ključ.
23: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
22: Avtocenter ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
23: Dobra muzika in dobra družba. To je fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
24: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.com.

0: To je Radio Fantasy.
1: Let me see you dance, man.

0: Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Naj se polete začne. V sredo, 24. junija, od 15. ure dalje, te vabimo na Žalsko plažo pred Mladinski center Žalec. Za dober vaj bo tukrat skrbela DJ Maša. Čakajo pa te še beer yoga, poslikava s kano, proškalnica in beer pong turnir. In ko se plaža zapre, gremo naprej. Ob 21. uri se selimo na teraso na koncert Zdravo poletje, kjer bosta nastopila Blaž Menzinger z OG bandom in Cona 40. Vidmo!
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
4: Soboto 20. junija ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne za vso družino. Pridite se igrat, navijat in ustvarjat lepe poletne spomine. Otroške igre v Šoštanju. V soboto 20. junija od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštan. Se vidimo!
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
7: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
8: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
10: VS Styling.
11: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
10: VS Styling.
11: Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
12: V vdaji VS Styling bomo govorili o mjuziklu Veronika Deseniška z izvršnim producentom Tilenom Naraksom. V 10 letih izved mjuzikla. Na enem najlepših prizorišč v Sloveniji na Celjskem gradu in zadnjih 4 predstavah te 40. jubilejni v letošnjem poletju v Celju. V vdaji VS Styling.
10: VS Styling.
11: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
10: VS Styling.
13: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
14: Alo, folk, ne mi spad.
15: Kopa je!
14: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvo pir.
15: Ko? 10 let?
14: A bo kaka fešta? Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
15: Po pa prijem.
14: Kaga bomo sraj.
15: Pa konec jebe!
14: Lega, če te pa ni, manjkaš.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, temperature pa od 30 do 34 stopinj.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
10: V Košnici se je zgodila prometna nesreča v križišču. Vozite previdno, da ne pride še do kakšne nesreče. Danes je pač v Celju in okolici seveda gužva zaradi kolesarske dirke, zato je potrebna strpnost in dodatna previdnost. Pa nikar se ne jezite, kajti tako pač je in bo treba malo potrpeti. Pomembno je, da pridete varno na cilj.
19: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
6: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
20: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
21: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
22: Radio

Na vrsti so slovenski glasbeni spomini. Ja, na današnji dan, leta 2011, se je slovenska glasba zavila v črno. Kaj ti zapustil nas je izjemno priljubljeni in popularni ljudski godec, pevec in pisec številnih pop hitov Branko Jovanović Bunjak. Brandy, dame in gospodje. Ja, Brandy je bil ena taka dobričina, tisti, ki ste ga poznali, to zelo dobro veste. In tudi našo celjanko Heidi je spravil na glasbeno sceno in z njo veliko sodeloval ter napisal tiste največje hite, kot so Kuža pazi in Kaj je že bilo, ali Moj kuža in nekaj podobnega. Skratka, Brandyja so imeli radi vsi, s Koradom je veliko nastopal, no tudi Korado je že visoko nad oblaki in treba se ga je spomniti in kakšno lepo besedo zanj reči, ker tisti, ki smo ga poznali, lahko res rečemo, da je bil fant od fare, ne? Vedno nasmejan, vedno dobre volje, vedno pozitiven in vedno zažur. No, zdaj njegovo poslanstvo zelo dobro nadaljuje njegov sin, ampak ja, današnji dan je bil res en tak preklet dan, takrat, ne, 2011, ja, v Lipici se je to zgodilo, po nastopu se je slabo počutil. In potem se je zgodilo to, kar se je zgodilo. Torej, dragi Brandy, upam, da žuraš visoko nad oblaki, da s Koradom zabavata vse tiste, ki so že tam zgoraj in da nas gledaš dol, pa si misliš, poglej jih, kak se me še vedno radi spominjajo. Ja, le kako se te ne bi. Bil si prava faca in velik žurer.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Najti moram najboljšo šolsko torbo.
1: Brez skrbi, vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb, nova kolekcija že na voljo in to po ugodnih cenah.
0: Misija uspešno zaključena.
1: Papirnica petka, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
0: Obiščite papirnica-5.si.
2: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Živjo, nikaj z Grlice tukaj. Če iščeš orodje, kjer je zdela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišče našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: Imagine Lions, Silverstone și mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba i noro doživetje. Se vidimo na glavnom trgu u Celju u petak, 19. junija, ob 21. uri. Ustopnine ni.
1: Vaš stari auto vas pelje. Vaš novi vas razume.
2: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
1: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
0: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
3: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
0: Sej veste, čas je zlato.
3: In dobro meso.
0: Mesarstvo čas, žalec.
4: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
5: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Danes bi tako rad šel na golf.
7: Igraš golf?
6: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
7: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.

0: Magaziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Znanih je več podrobnosti sredine tragedije na mariborskem taboru. Če spomnimo, sta bili v stanovanju najdeni trupli 62-letne ženske in leto starejšega moškega. Po ugotovitvah policije je moški s strelnim orožjem, ki ga je posedoval zakonito, ustrelil nekdanjo partnerico, nato pa storil samomor. Kot pojasnjuje policija, sta bila v preteklosti večkrat obravnavana zaradi medsebojnih sporov, ki so bili povezani z dolgotrajnim razhajanjem in skupnim bivanjem. Kljub temu niso bili izpolnjeni pogoji za prepoved približevanja ali oduzem orožja. Preiskava je zdaj zaključena, policija pa bo primer predala tožilstvu. Poljski letalski prevoznik LOT pa od septembra povečuje število letov med Varšavo in Ljubljano. Fraport Slovenija javlja, da bosta dodatni letali na Brniku pristajali ob sredah in petkih zvečer, proti poljski prestolnici pa boste lahko ponovem poleteli tudi ob četrtkih in sobotah zjutraj.
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
0: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče. Jutri pozno popovdne pa lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta.
3: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Zaprte so številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke. Cesta Celje-Laško pa je zaprta v Košnici zaradi nesreče. Tam so obe smeri zdaj seveda dolgi zastoji, obvoz pa je po cesti Štore Svetina Jagoče, če seveda poznate tisto bližnico.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popovdne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
5: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Roke gor, če ste zdajle v kakšnem zastoju v Celju in okolici zaradi kolesarske dirke ali kakšnih nesreč ali kaj podobnega. No, roke gor, kje ste, dragi prijatelji? Mi na Radio Fantasy smo danes tu za vas in držimo pesti, da bo tega le čim prej konec in da boste kmalo v varnem zavetju svojega doma. Do takrat pa bodite v naši družbi. Vem, da je zdaj tule meni lahko trobezljati lepo v klimici na radio, vi pa tam zunaj v gužvi, ampak lej, sem z vami, ker sem prej bil v isti situaciji in vem, kako je to in sem priskrbel super muziko, da bo tole čim prej mimo. In kot sem vam že, mislim, da nekaj časa nazaj svetoval, če stojiš, pa veš, da bo stal kakšno uro ali pol ure, itak brez veze vse skupaj. Odpri okno, odpri vrata, nabi Radio Fantasy, pej pred avto plesat, odpri si kako brezalkoholno pivce ali kaj podobnega. Ne vem, ne vem, morda kak rošt ili kdo prbije, zelo nam tamle na cesto ob strani, pa jejte čevapčiče, pa ražniče, pa se mejte fajn. Brez veze se jezit, boljše, da tale čas koristno uporabimo. Ali pa ne vem, če ima kdo kak bazen od zadi v avto, pa ga ne napihne, pa vodo noter nalije, pa se pejte vsi kopat za tisti čas, da se kolona malo sprosti. Evo, to so bili na sveti iz prve roke. Mislim, da bi nekaj od tega celo res se lahko naredilo. Recimo tista hladna pijačka, pa da malo zamigate ob zvokih vrhunske muske na Radio Fantasy. In ko rečem vrhunska muska in miganje z boki, mislim na tale komad. Ajde, folk, party time, all the time, pa ne bo nam kolesarska dirka pa gužva nekaj naredila. Danes je petek, danes je žurka. Evo, gremo plesati.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Pravijo, da ko po noči ne spite, naj bi vas nekdo pogrešal. In jaz lahko rečem samo hvala vsem, ki me pogrešate, sam kar lahko to storite, kdaj čez dan in ne ob 3 zjutraj.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
9: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
10: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah. V soboto, 20. junija, od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme. Sobota, 20. junij. Se vidimo!
11: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
12: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
13: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
14: Na furi, je.
13: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
14: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
7: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
15: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Odzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau.
16: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 27. junija med 10. in 13. uro.
17: Green Gold Brewing.
18: Enega še pa lahko.
19: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo.
18: Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Danes in jutri bo sončno in vroče. Jutri pozno popovdne pa lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta.
22: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
23: Samo dobro tehniko.
24: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
25: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
26: Nič 80, 1878 sporoča.
27: Še vedno so zaprte številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke, cesta Celje-Laško pa je zaprta zaradi prometne nesreče v Košnici. Tam so v obe smeri nastali dolgi zastoji, obvoz pa predlagamo po cesti Štore, Svetina in Jagoče.
28: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
29: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
30: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
31: To je Fantasyjevo popovdne z Istokom.
32: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
33: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
34: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
35: Radio

Ja, slaba novica za celjski fuzbal. Ja, zakaj? Ja, zato, ker se je v Ljudski vrt v Mariboru vrnil Zlatko Zahović. Ja, naš najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance in tudi izjemno uspešni nogometni funkcionar, ki torej po 6 letih znova prevzema Maribor, kot sem uspel zvedeti. No in zdaj se bodo morali Celjani spopasti s tem strategom in če bodo Celjani tudi letos noro dobri, je prav, da reče Zahović, opala, ja, zdaj pa čas, da se jaz omaknem. Ne? Ja, tako je, glej, tako je. Če bodo pa Mariborčani najboljši, pol pa se nam slaba piše. Tako da ja, letos bo zanimivo, kaj ti Zahović je vrhunski pop ne? In mariborska ekipa zna biti zelo, zelo dobra pod njegovim vodstvom, ampak tudi Celjani nismo odmuh, opala. Opala, reda smo izgubili trenerja, ne? Ampak tudi pod novim trenerjem igramo fantastično, zato bo tole res zanimivo. Komaj torej čakamo? Nena naša pa še posebej.

0: Ja, še ena hitra nogometna novička, prele sem govoril, ja, o naših fantih. Ja, danes ob 6:00, City Center Celje, pazi, pridejo s pokalom in se boste lahko z njimi slikali, pogovarjali, podružili in kako rekli. Ja, pa še Janko, da boste lahko roko stisnali. Tako da ja, hitro torej vsi ob 6:00 tja pogledat, kaj se bo dogajalo, ker bo boje super fino fajn.
1: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Prebold Dolenja vas Marija Reka vabi na prevzem novega gasilskega vozila in gasilsko veselico srečelovom, ki bo v soboto 20. junija začetkom ob 18. uri v športnem parku Latkova vas. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel SOS Kvintet. Vabljeni. Obveščamo vas, da bo v nedeljo 21. junija od 7. pa do 3. prekinjeno delovanje semaforja na križišču Ljubljanska Gregorčičeva zaradi nujnih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah.
3: Vabljeni na predavanje in odprtje fotografske razstave Čarobni zakladi Slovenije celjskega alpinista, fotografa in pisatelja Francija Horvata. Prisluhnete mu lahko v ponedeljek 22. junija ob 17.30 v študijski čitalnici Osrednje knjižnice Celje. Fotografska razstava bo na ogled v drugem nadstropju knjižnice.
1: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
2: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v nedeljo 21. junija. Celje z okolico. Glazija med 7. in 15. Vse prekinitve bodo v nedeljo.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Casino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
1: Ega model, kako se stole lopato hendla?
2: Ma kak je ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
3: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
4: www.najemstrojev.si.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve. V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na Skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!
0: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevs. Na

0: Vse najboljše.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Break the floor.
3: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
2: Break the floor.
3: Generalni pokrovitelji Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
2: Break the floor.
3: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
5: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje. Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Kubansko kulinarično doživetje pa bo pričaral šef Marko Magajne z ekipo Galerije okusov.
6: Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
5: v Ari vasi 19.
7: Poletje je tu. V soboto 20. junija odpira vrata nove kopalne sezone letno kopališče Celje. Tam, kjer poletje res zaživi, v vodi, na soncu in v dobri družbi. Za plavalce, družine, ljubitelje sprostitve in vse, ki poleti iščejo popoln oddih. Za dodatno osvežitev pa poskrbijo še hladne pijače, sladoledi in okusni prigrizki. Ne glede na to, ali si želite nekaj športne aktivnosti, družinskega oddiha ali preprostega pobega pred vročino. Vaše poletje se začne na letnem kopališču Celje. Se vidimo od 20. junija naprej. Več informacij na zpo.si.
8: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na proslavi ob dnevu državnosti bosta letos dva govorca. Organizatori osrednje državne proslave ob 35-letnici samostojnosti so prekinili dosedanjo tradicijo in na oder tokrat postavili dva govorca. Na slovesnosti, ki bo prihodnjo sredo potekala na Trgu Republike, bosta državljane skupaj nagovorila predsednica Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina pravi, da želijo z dvema govorcema simbolično pokazati politično enotnost in preseganje razlik. Danes pa je nekdo na več sodišč po državi poslal e-maile, da naj bi bile v stavbah nastavljene bombe. Policija je objekte pregledala, vendar nevarnih predmetov ni našla. Grožnje niso bile resnične. Preiskava se medtem nadaljuje. Policija pa skuša ugotoviti izvor sporočil in identificirati odgovorne osebe.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
9: Tudi jutri bo sončno in vroče. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu države nastane kakšna nevihta. Zjutraj bomo namerili od 14 do 20, čez dan pa od 31 do 35 stopinj.
1: Nič 80, 18, 78 sporoča.
11: Če ste na poti v Laško ali pa iz Laškega v Celje, vam svetujejo, da se pelete čez Anski vrh in potem v Košnici pridete nazaj. Ja, to bo veliko boljše, kot če boste šli po regionalni cesti. Drugače gužva tudi na cesti leve Celje, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. In pa še zastoje zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčima Tepanje in Zima. Tam je zamude med 30 do 40 minut. V smeri Maribora pa promet uvira še prometna nesreča pred predorom Pletovarje.
12: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjur.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.com.

0: Se sprehajam prele s kužekom zunaj v natikačih, torej japankah, in se neki mladi modeli mimo pripeljejo, pa se začnejo smejati, pa rečejo, glej ga starega, ko ima boso nogo v natikačih. Ja, fantje, boso nogo v natikačih je logika, ne? Zakaj imaš natikače? Da imaš štumfe gor, tako mladina, točno tako. Ja, generacijski preskok, dame in gospodje. Če ste videli, ne, zdaj mladina nosi nogavice v natikačih. Ne. Zdaj, kaj je poanta tega, razen nekega trenda in mode, ne vem. Ampak v moji glavi natikač ni modni dodatek, ampak je protivročinska zgodba. Torej, da nimaš tenisk ali čevlov polet, ampak imaš free boso nogo v natikaču. Ampak mladi so pa zgruntali, da treba natikače nositi v štumfih. Zakaj pa nimaš tenisk? Čem je fora? A pa da te zmoči deš, ne? Imaš mokre štumfe in natikače čez. A ni fajn, da imaš samo boso nogo in natikač? Zdaj ne vem, ali tudi v morje hodijo z štumfi, mladi danes, ne vem, ne mi kdo javi, ampak res se mi je zdelo, čekaj malo, ti se delaš norce z mene, ali kaj? Ko imam boso nogo v natikaču, ko to nosimo že 100 let, namesto bi se jaz delo norce z tebe, ko imaš štumfe v natikačih in štumfe kažeš ven namesto nohtov. Ja, tako je to, vsaka nova generacija ima novo modo, ampak tale štumfi je pa res malo tako, ne? Mislim, da nisem osamljen v tem mnenju, če pa sem, pa pač bom. Ja, okej, okay. Torej, natikači pa štumfi. Jezus Kristus.
1: How's it going? This is Ronan Keating and you're tuned into Radio Fantasy. Have a good one.

0: Оптометрија е Оптика Луција. Од седај напред нас најдете на нови локации на Станетови 13 во Целио Здравен лекарне.
1: Ко се чоколада среќа с малинами, настане пополно развајање. Нова чоколадна рулца Малина, само у каварни Рулца.
2: Мотоцикли Yamaha и скутери SIM, теруса мотористична опрема на еден месту. Пообласчени продавач и сервисер Мотоцентр Промотор. Решиња вас при Петровчах.
3: Со пи фото. Пика си. Проектанти, час е. Пошлите начрте на мейл. Ми их натиснемо, уложимо в мапе и доставимо по Шалешко-Савински регии. Копирница Ирма Шлутей Жалец. Sopifoto.si.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Končno poletje. Ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar. Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambijentu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Kožel. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
11: Alo, folk, ne mi spad.
12: Kva pa je?
11: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
12: Ko? 10 let?
11: A bo kaka fešta? Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
12: Po pa prijem.
11: Kaga bomo sraj.
12: Pa konec jebe!
11: Lega, če te pa ni, manjkaš.
13: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
14: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Tudi jutri bo sončno in vroče. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu države nastane kakšna nevihta. Zjutraj bomo namerili od 14 do 20, čez dan pa od 31 do 35 stopinj.

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti ustrajajo v obe smeri med počivališčem Tepanje in Zima. Zamude tam trenutno 20 minut.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
5: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

draga družba, pa smo prigurali do konca današnjega druženja, seveda, kar se moje malenkosti tiče. Radio Fantasy šiba naprej samo dobro muziko in pozitivnimi vibracijami in vam bo delal družbo vse tja do polnoči ali pa do enih, dveh, treh, štirih, petih ali šestih zjutraj. Jaz sem se imel fajn, danes je seveda petek, petek je dan za zadetek, najdite kakšen dober žur, privoščite si že danes totalno norijo in jo nadaljujte jutri, pa potem v nedeljo počivajte. Ja, zakaj pa ne, ampak saj veste, ne? Zunaj je vroče, zato kakšna mrzla pijačka, senčika ali pa klobuček, da ne bo res kakšne sončarce. Ja, zvenim zdaj kot tisti televizijski programi, ki nas svarijo, ampak lej, včasih vidim, da je res malo čudno. Pa seveda, na svet, prošna, ukaz, kakorkoli želite, ne puščajte kužekov v avtomobilu, da ne bo kaj narobe, niti dveh minut, kajti to se pa se greje res na 100 stopinj in boge naše živalce, če se jim to zgodi. Nič, fajn se mejte, veliko se smejte, čim več mrzle pijače popite, klimo prižgite in se veselite.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Kazino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Pravijo, da ko po noči ne spite, naj bi vas nekdo pogrešal. In jaz lahko rečem samo hvala vsem, ki me pogrešate, sam kar lahko to storite, kdaj čez dan in ne ob 3 zjutraj.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč solca z Erasol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Erasol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Erasol.
0: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
6: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom.
6: Planet Autotehnike.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
9: Hyundai. Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Naj se poletje začne. V sredo, 24. junija, od 15. ure dalje, te vabimo na Žalsko plažo pred Mladinski center Žalec. Za dober vibe bo tukrat skrbela DJ Maša. Čakajo pa te še beer yoga, poslikava s kano, kroškalnica in beer pong turnir. In ko se plaža zapre, gremo naprej. Ob 21. uri se selimo na teraso na koncert Zdravo poletje, kjer bosta nastopila Blaž Menzinger z OG bandom in Cona 40. Vidmo!
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
12: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.

0: Silverstone in mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba in noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu v Celju v petek, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.
1: Ej, kom gremo?
2: Gremo na golfa.
3: Gremo na golfa.
4: Gremo.
5: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
6: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave. Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasard.si.
8: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
9: To!
8: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
10: Dobimo se v Bar Opoka.
8: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nekdo si očitno želi do denarja z eksplozivom. Na obali se v zadnjem času vrstijo napadi na bankomate, s storilcem načrt pogosto ne izide, saj največkrat ostanejo brez gotovine. Neznanci so v zadnjih dveh mesecih razstrelili 6 bankomatov, zadnjič v Bertokih, kjer je bila poškodovana tudi trgovina. Težava pa je škoda, ki jo povzročijo. Eksplozije poškodujejo objekte in prestrašijo prebivalce, zato policija zdaj še posebej pozorno spremlja dogajanje. Poletje je odprlo tudi turistično tekmovanje za dopustnike. Poljska turistična organizacija svoje državljane letos spodbuja, naj na mesto na Hrvaško odpotujejo na domačo obalo Baltskega morja. Kot glavne prednosti navaja manj gneče, ugodnejše cene in dolge peščene plaže. Na družbenih omrežjih se je medtem vnela razprava, saj mnogi opozarjajo, da topline in modrina Jadrana hladnejši Baltik vendarle ne more nadomestiti.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
14: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Jutri bo sončno in vroče s temperaturami od 31 do 35 stopinj. V severni Sloveniji lahko nastane tudi kakšna nevihta.
8: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
11: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
15: Med Celjem in Laškim še vedno zastoji v obe smeri.
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: To je Radio Fantasy.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo govorili o mjuziklu Veronika Deseniška z izvršnim producentom Tilenom Naraksom. V 10 letih izvedb mjuzikla na enem najlepših prizorišč v Sloveniji na Celjskem gradu in zadnjih 4 predstavah ter 40. jubilejni v letošnjem poletju v Celju. V oddaji VS Styling.
3: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
5: Živjo, Nika iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
6: Poletje prihaja na Šmartinsko jezero. V soboto, 20. junija, vas vabimo na otvoritev vodno-športne sezone. Med 11. in 20. uro boste lahko brezplačno preizkusili vožnjo s supi, kajaki in kanuji, se podali na vožnjo s tubo ali doživeli adrenalinsko izkušnjo na Wake Parku. Pridite s prijatelji ali družino in doživite dan poln zabave, gibanja in nepozabnih doživetij na vodi. Otvoritev sezone na Šmartinskem jezeru v soboto, 20. junija. Več informacij na smartinskojezero.si.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah. V soboto, 20. junija, od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme. Sobota, 20. junij. Se vidimo!
9: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Jutri bo sončno in vroče s temperaturami od 31 do 35 stopinj. V severni Sloveniji lahko nastane tudi kakšna nevihta.
13: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
14: Nič 80 1878 sporoča.
12: Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti pri uvozu s počivališča Dul proti Novemu mestu zaprt vozni pas, zastoji pa na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter med delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in pa pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na primorski avtocesti zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrhniko in Ljubljano in pa med Studencem in Postojno proti Ljubljani.
15: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
16: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
1: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
2: Vabljeni na poletni večer pod Kostanjem. V gostilni Oštirka v soboto 20. junija od 19. ure dalje se bodo na terasi prepletli izvrstna kulinarika, vrhunska vina in glasba za dušo. Nastopili bodo BK Studio Band, gosti Melodiva, Kvartet Duh, Martina Švab in Izak Palma. Rezervirajte svojo mizo na 031-840-200. Poletje se začne v Oštirki.
3: Alo, folk, ne mi spat.
4: Kva pa je?
3: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvo pir.
5: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
3: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih Gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
5: Poma prijem.
3: Kaga vam osraje.
4: Pa konec jebe.
3: Lega, če te pa ni, manjkaš.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
2: V soboto 20. junija ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne za vso družino. Pridite se igrat, navijat in ustvarjat lepe poletne spomine. Otroške igre v Šoštanju. V soboto 20. junija od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštanj. Se vidimo!
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
9: Nič več ljepat! Je zdaj z bagrom kopat!
10: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
11: www.najemstrojev.si

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Danes je nekdo na več sodišč po državi poslal e-maile, da naj bi bile v stavbah nastavljene bombe. Policija je objekte pregledala, vendar nevarnih predmetov ni našla. Grožnje niso bile resnične. Preiskava se medtem nadaljuje, policija pa skuša ugotoviti izvor sporočil in identificirati odgovorne osebe. Vlada spreminja protokolarna pravila, urad predsednice republike pa odgovarja, da o novostih sploh ni bil obveščen. Na osrednji proslavi ob dnevu državnosti bosta namreč prihodnji teden nastopila dva govorca, poleg predsednice Nataše Pirc-Musar še premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina trdi, da želijo s tem simbolično pokazati narodno enotnost in sodelovanje. Iz urada predsednice pa sporočajo, da so državne slovesnosti namenjene domovini in ne politikom, ter da bi ob vseh pozivih k sodelovanju pričakovali vsaj predhodno posvetovanje.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Jutri bo sončno in vroče s temperaturami od 31 do 35 stopinj. V severni Sloveniji lahko nastane tudi kakšna nevihta.
3: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti pri uvozu z počivališča Dul proti Novemu mestu zaprt vozni pas, zastoji pa na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter med delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in pa pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na primorski avtocesti zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrhniko in Ljubljano in pa med Studencem in Postojno proti Ljubljani.
4: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
5: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

Noć pred zmena na Radio Fantasy. Noć pred zmena

finale.

coração eu sei, vem. Quero sim, vem. Vem de meu coração.